0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: and Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa.
2: You are listening to Mix with Elsa.
1: Every evening from 6 to 9
2: on Club,
1: FM.
2: Albanian
1: National Radio.
3: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM edhe këtë të premte në radio. Unë jam Elsa Ojmiri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin, Radio Shqip dhe Club FM Kosovën i dëgjoni aty. Do të kthehemi pas pak me datinit të mbrëmjes, kemi në vëmendje personazhe të famshëm që kanë lindur në 26 qershor.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

0: njëra si dali me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

gëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin tizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Ti e një lypës i lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam me njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi, mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. All we hear is radio kaka. Klab FM.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: puno akoma

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, ja bitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

A e dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativ.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

shtuash kur flevon. E urren veten në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense girl, I could feel you. Club FM, Kaperat.

Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

0: Ora 7. Marina Urikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Kolin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh Kolin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do t'a dim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran, biletet tani në shqitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
3: Gjdo gjo lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin shmime të ushqimeve zblim do t'asin 1 kg qëshi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe disa radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. No Limit i vitit 1993 ishte singli kryesor i albumit No Limits. Fraza No No No No u bë aq ikonike sa u kthye në një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90. Kënga është përdorur dhe rimarrë në shumë sporte, DJ sete dhe remixe për dekada. Është ripërdorur në 10 këngë të tjera. Fansat e muzikës së viteve 90 vazhdojnë ta konsiderojnë si himnin e klubeve dhe nostalgjisë. Arriti vendin e parë në rreth 35 shtete. Doli numër 1 në shumë tregje europiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandën. U bë një nga hitet më të mëdha Eurodance të gjitha kohërave.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Asa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë.
6: Kur do vi vera, thosh?
5: Tani që është verë, kam shumë vap.
6: Kur do vi?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Hey Yo, Captain Jack, i vitit 1995, ishte kënga debutuese e grupit gjerman Captain Jack dhe pjesë e albumit The Mission. Kënga u bazua në një ritëm ushtim të vjetër ushtarak amerikan, Hey Hey, Captain Jack. Stili ushtarak me komandat Left, Right, Left u kthye në markën e grupit për vite me radhë. Këngët e Captain Jack u përdorën shumë në lojrat e kërcimit si Dance Dance Revolution dhe krijuan një kult të madh fansash. Arriti vendin 1 në Holland dhe Hungari, mori certifikim platinum në Gjermani dhe gold në Holland dhe Norvegji. U nominua për çmimin Echo Awards si një nga këngët dance më të suksesshme gjermane.
2: Hey, yo,

0: Me tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30.
1: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Po je mirë. Po je vet.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. What is Love e vitit 1993 u publikua si kënga e parë e albumit debutues të Head Away. Fillimisht kënga ishte menduar si një baladë më ngadalt, por më pas u transformua në versionin dance që u bë hit botror. U bë edhe më legjendare fal skeçeve të Saturday Night Live dhe filmit A Night at the Roxbury me lëvizjen ikonike të kokës. Shumë njerëz e njohin me njëherë tekstin Baby don't hurt me no more dhe paditur titullin. Arriti vendin e parë në mbi 10 vende të botës, shiti rreth 2.6 milion kopje dhe arriti në 1994 të ishte hit global, numër 11 në tabelën amerikane të Billboardit dhe 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kur njerëzit dëgjojnë vetëm What is Love, shumë prej tyre automatikisht fillojnë lëvizjen e kokës nga filmi A Night at the Roxbury.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot është pushim. Figa cilë oma. Dhe disa radion.

0: 8. Marina Aurikum e vetë mja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
0: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, letë filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. You Got to Let the Music u publikua si pjesë e albumit You Got to Know. Kënga përdor elemente nga Sounds Like a Melody e grupit Alphaville. Ishte një nga këngët që ndihmoi Eurodance-in italian të shpërthente në tregun britanik. Videoklipi u xhirua në Londër dhe u transmetua shumë në MTV Europe. Arriti numrin 2 në Mbretërinë e Bashkuar, doli numër 1 në Austri, Finland dhe Zvicër. U bë një nga singlat më të shitur të vitit 93 në Angli. Shumë njerëz e ngatrojnë grupin me një grup normal muzikor, por Capella fillimisht ishte më shumë se një projekt studioje, sesa një band tradicional.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E bashk me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule. A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote,
10: Bira jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
11: Qa lugësh boj, si qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
13: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: e 32 minuta.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Është viti 1990. Zëri legendar i refrenit Everybody Dance Now ishte i këngëtares Martha Wash, por fillimisht ajo nuk u kreditua në mënyrën e duhur. Kjo çoi në një çështje të famshme ligjore në industrinë muzikore. Gruaja që shfaqet në videoklip nuk ishte zëri kryesor i refrenit, një fakt që habiti shumë fansa vite më vonë. Arriti numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira në Amerikë dhe numër 1 në disa lista dance dhe R&B. U kthye në një nga këngët më ikonike të dance popit të viteve 90. Vetëm mjaftojnë dy fjalët Everybody Dance Now dhe shumica e njerëzve e njohin me njëherë këtë këngë. Është një nga hyrjet më të njohura në historinë e muzikës dance.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

të gjithë pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Zemër, i morëm të gjitha, robat e fëmijëve, ushqimin e qenit, po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso, ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast, edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: sa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në flash.
1: If your hopes get to light, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e verës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijuan nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italo Dance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lover ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në sete Nostalgia dhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

0: Dance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 9:02 minuta.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
1: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugë është boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: mëngjes,
1: mëngjes. Kjo nga ishte aq e bukur sa po hezitoja shumë që të hyja për të thënë mëngjes.
0: E bash, ishte kjo gjë thënë të hy mos të hy po.
1: Po mëngjes, mëngjes.
0: Mirë, mëngjes. Vetëm dy jemi?
1: Jo, jo.
0: Si jo?
1: Mëngjes. Alo? Alo? Alo?
2: Mirë mëngjes. Mirëmëngjes juve.
0: Mirëmëngjes. Oh, që nga Gaveriu, që nga Gaveriu do
1: dia. Si nga Gaveriu do
2: të thotë. Ë?
1: Me shumë duke parë për së largu, shoh një mjegër të gjatë dhe të derdhur.
0: Të derdhur?
2: Wow.
0: Oh? Të po falë si të derdhur,
1: më shumë. Sypetrit, është kjo përshkrimi pra për
0: Po.
1: Por jo që ka thjesht Briani, mirëmëngjes Briani.
0: Ua, thjesht Briani është Briani.
2: Ju faleminderit.
0: Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, mirë se
2: erdhe. Sigurisht kam për prindit e mi.
0: Një mrekulli, një mrekulli.
1: Përshëndesin prindërit e tu. Çfarë bëhet, Brian? Mirë se erdhe në tre klub.
2: Mirë faleminderit, si jeni ju? Unë jam gjithë energji, jam gjithë energji.
1: Si është unë?
2: Po, si gjithmonë.
0: Si
2: çfarë jeni? Çfarë ke gjithë çesi?
0: Si e ka si gjithmonë?
3: Gjithmonë. Se na u duk si e sforcuar kjo si gjithmonë.
2: Jo, më si gjithmonë, në këtë orë të mëngjesit unë jam tepër energjik.
0: Okej.
1: Vërtet?
2: Po.
1: Nuk isha vërejse se kur nuk të kisha parë në këtë orë të mëngjesit.
2: E, se zgjohem vonë.
0: Okej. Mirë, jemi në Triklub. Do jemi me Gretën, me Brianin edhe me Muandin deri në orën 12.
1: Taksirat juaj kënaqësi e gjithë ajo.
0: Pa tjetër që pas bëhet fjalë.
2: Jo, mos ata do kënaqen.
0: Brian, mbrëm besoj fjetë e herët se e dije që do vije këtu edhe...
2: Të them të vërtetën, po të vërtetën fare.
0: Po, jasë
2: kuriqe. Kam një javë që nuk fle, do me thënë. Që kur mora vesh do bëjmë pjesë të Triklubit, nuk fle.
0: Vërtet?
2: Po.
0: E di që dukesh.
2: E di që dukesh. E shikon, po.
0: S'po di gjesit. Greta?
1: Po.
0: Si,
1: jo, nga fjetur.
0: Gjëja me të shmëndur që ke bërë këtë javë.
1: Kam fjetur, isha shumë rehatë që dhe...
0: E di, e keni bërë.
1: Gjëja me të shmëndur.
0: Me të shmëndur.
1: Shkova me tym protest.
0: Përveç asaj, më një. E da një se ato e kanë partë gjithë, është i për rritani.
1: Nuk është se përja në i gjëtë shmëndur me thënë drejtë. Shonë... Fjeta, më fjeta. Ka ardhur një pikë që po më duket ky luksi apo rebelimi më i madh.
0: Okej.
1: Pam.
0: Mirë.
1: Ti ç'bëre?
0: Un,
1: si të shkoj
0: atë fundjavë.
1: Pam.
0: Këtë javë gjë më çmë do isha mbrëm në 4 të ndjesit u ktheva në shtëpi.
1: Si shkoja puna?
0: Oh, sa e vi lodhur, do të vazhdoj lodhja edhe për jo 3 ditë të tjera, 3 ditë të tjera.
1: Është 3 ditë, gjërat bukura po bëni.
0: Po, po,
1: tash i tuan kohë.
0: Jo, e vërtet. Mirë,
2: do luajmë diçka? Çfarë do të dini?
1: Çfarë duam ne të luajmë?
0: Çfarë duash ti, valla, nuk të lutem tash.
2: Më erdhi dhe mua kjo ditë.
0: Erdhi.
2: Sa i lumtur që jam.
0: Çfarë të kesh dëshirë?
2: Sa i lumtur që jam të luaj muzikë.
0: Shikoj vetëm e para, se tani do filloj Greta dhe do
2: shpërthej festa. Do shpërthej shtuna.
1: Unë doja të vim në nuses, nëse mundet.
2: Jo, nuk mundet, sa ajo nuk është këngë që mund ta dëgjosh. Ajo duhet të dëgjuar natën. Po, njeriu i fundit që dëgjoj ditën atë nuk jeton më.
1: It's me hershaj, po mirë, zhduke nga kjo playlist. 069 20 70 222 është numri i telefonit. Mund të jepi llogarisë ku po e kaloni këtë fundjavë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menchur, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Yemi, yemi, yemi.
1: Estamos, estamos, amigos.
0: Estamos.
2: Dhe kjo është vetëm këngë e Madonës që më pëlqen.
1: Unë okay. Se marrë shumë mali për të këngën.
0: Pse, Like a Virgin është shumë e basë.
1: Jo, ma më qënë ajo Like a Prayer.
0: Edhe Like a Prayer.
1: Ose, po,
2: nuk është dash mirë.
0: Pse? Jo, a?
2: Like a Virgin, jo.
0: Jo.
2: Ma besok të gjënë.
0: Okej.
1: Okay. Ba, jo të ashtë, ka të fare.
0: Nuk ishtë mirë, okej.
1: Ma, nuk ishtë më përqeshur, se ne kemi një farë himni këtu në tre klub brianti, e di që është Lost in Hollywood,
2: Lost in Hollywood është, po, System of a Down nuk do luet sa ti mu këtu, se do e këndoj vetë.
1: Paska ardhur shumë me artileri të rënd të djali.
0: Po pra, u bëm kurios tani.
1: Megjithatë, përpara se të këndosh Brian, duhet kalosh disa sfida këtu në trikë. Dhe jo vetëm ti, po edhe Andi, se po më duket shumë i qetë sot, domethënë, meqense je, po, meqense je çliruar nga detyra të jetë rëndësishme e qenurit një DJ.
0: Oh yeah.
1: Jepi disco play. Kemi një rubrikë të re në trikë klub, që është vetëm për ne të tre. Do doja të
0: kemi duar të rregohemi egoist kohë të fundit.
1: Vini pak trori në pon.
0: Yes.
1: Dhe të gjeni për çfarë bëhet fjalë.
0: Atë
1: kush është ky personazh?
0: Atë do ta dëgjojmë, do të dëgjojmë një siglën edhe, ë?
1: Po më po.
0: E gjë.
3: Tri kush. Identiteti është fshehur.
4: Pistat janë para jush. Tani e keni ju radhën. Dëgjoj me vëmendje. Rrush.
3: Në veten e parë po flas.
5: Zbuloje ti kush është pas.
3: Çfarë?
5: Si?
4: Ush. Ambush!
3: Ambush!
6: Rikush!
0: Ua!
1: Keni për esyr,
0: shtë tani. Që ga i lezeshë.
1: Do të gjoni një përshkrim,
0: po?
1: Që do tjetë në vetën e parë. Të gjitha detajet në fakt janë reale, por janë shmangur disa gjëra që mund të lidhen vërtet me profesionin e personit. Kam shumë besim që ju do të gjeni për këbet fjallë.
0: Do më thënë, mirë. Ok, e të gjoni mirë, edhe shojma do godasit, do që losim, apo do... Do...
3: Ambush! Kam lindur në Vono, në një vit që shumit e më vonë u bëdhe titulli një vepre. Atëherë sigurisht nuk e dija, nuk isha nga të dija. Më pas bëra një udhëtim të gjatë deri në Moskë. Isha sa punë atje që më dolën për mirë. Disa vite më vonë, një punë e imja madje u vlerësua edhe në Holandë. Nuk ishte keq. Për titujt nuk më pëlqen të flas. Le të themi vetëm se një ditë më shuajtën artisti popullit. Po, kam qenë edhe ministër ose ministre, këtë po e lëm pezull. Më duke se kishtë ardhë koha të kryohej edhe një fondacion dhe dimond, nuk ishte kesh. Për titojt, nuk më pëlqen të flas. Le të themi vetëm se një ditë më shuajtën artisti popullit. Po, kam qenë edhe minister, ose ministre, këtë po e lëm pezull.

0: perspektive, ka shkuar me pantallonat Mara Borge.
1: Mara Borge. Në fakt, unë njoh shumë njerëz të tillë që kanë shkuar me.
0: Oh?
1: Që shkojnë në për dasma, në për takimet e para, në... Atëre, është i bie, është shqiptar normal, ë.
0: Po ka lindur në Vuno.
1: Në Vuno. Po jo, mund të jetë një grek që ka lindur në Vuno, mund të jetë një francez, ka lindur, ka rastisur mamaja e tij aty edhe
0: tani. Këtë drejt, pa.
2: Një bangladeshar.
1: Bangladeshar se sot janë për shumë familjar, domethënë.
2: Yes.
1: Okay,
0: ka lindur në Vuno, më tej ka shkuar.
1: Atëherë, një sekond, ne mund të bëjmë pyetje, ne mund të bëjmë pyetje të tjera. Okay. Është në profesionin e muzikës?
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: Nuk është për muzikë.
2: S'është për muzikë?
1: Jo.
0: Jo, nuk ka lidhje me muzikën.
1: Po gjeja për muzikë që ty e tita më pas edhe ta gjej.
2: Ti ndihmoja unë domethënë. Okej, atë aktor pra.
0: Jo, por. Jo. Jo. Ai
2: çfarë thash? Regjisor.
1: Regjisor?
2: Apo kemi probleme?
1: Regjisor.
0: Po, regjisor.
1: Ai gjej unë direkt tash.
0: Po gjej prandaj.
1: Është kaluan 2 orë. Askush nuk po flet.
0: A few moments later.
1: Atëherë,
0: edhe nëse nuk e memorizuat. Pra ka shkuar një xhir, thot ajo që dëgjon. Deri në Moskë.
1: Po sa të bukur kishte ajo që po fliste.
0: Po, po. Ka shkuar në Moskë dhe përgjithsisht, domethënë,
1: në Moskë shkonin regjisorët, pra regjisorët e filmave.
2: Po.
1: Dhe kur regjisor filmi.
2: Dhe kur u kthyen, emri Sasha shpërtheu.
0: Edhe ky çmimi që ka marrë në Holandë, në fakt është në ndërkombëtar.
1: Ndërkombëtar?
0: Mhm. Po një punë gjatë mirë regjisoriale.
2: Foj.
0: Ja, ja, duhet ta gjeni.
1: Viktor Gjika.
0: Ka qenë ministër? Jo.
1: Jo, s'ka qenë ministër. Ah, ministër, një sekond.
0: Mhm.
2: Pantallonat Mara Borge, ministër, atëri bie, ai tipi që mendoi un, ylli?
0: Ja, ja. Nuk ka lidhje.
1: Okej.
0: E na kanë dërguar mesazhe, kanë gjetur juve që vit të rendë.
1: Na vitur, po pra, e vërtet. Ui. Po kush?
0: Mos i shih mesazhet.
1: Jo, mos i shoh. Okej.
2: Sa të paf pas kemi qënë
0: Artisti popullit, ish minister po.
2: Ish minister
1: Vimit Renagdosi. E pash në mesaj. E pash në mesaj. Ta një nuk mund ta. Që nuk
0: të falet, ande. Që nuk të falet.
1: A briat.
2: Po ti pse nuk e shikon? Big up domethën se s'kam çfarë të bëj tjetër.
1: Atëherë po e bëj sikur po e gjej tani. Ë, gati?
2: Prit, jo, një sekond. Gati. Një sekond të lutem.
1: Po, prit se nuk e edhe një herë.
0: Mos ndosh të bëni ishte në para teje. Faleminderit Ruben.
2: Një sekond.
1: Gati?
2: Jo, nuk jam gati.
1: Dimitra Nagosi. Tani çfarë fitoj unë që ra fjala se tash unë e gjeta, po.
0: Ti fiton një busqeshje, ando.
1: Jo, faleminderit shumë. Faleminderit. E kthej nuk do të bëj.
0: Një busqeshje sa një fjalë apo lidhet me fotën jam. Megjithatë, do të them më pëlqeu shumë kjo pjesa që kam lindur në një vit që më vonë të bëj titullin një vepre. 36-ën.
1: Mhm. Koncert në
0: pa.
1: Në vitin 36.
0: Mirë, po s'ka që dëgjoj erë tjetër.
1: Po pra, erë si do të jemi më të vëmendshëm në detaje, në gjëra me gjasën e vjetër në dorë.
2: Do përgatitem ta premtoj.
1: E pra, të lutem.
2: Do
1: çfarë do na qerasë?
2: Tani unë mendova të luajmë
1: me fluter.
2: Dhe me që do më thënë jemi këtu, po na shkruajnë dhe dëgjuesit tan, po e lexoni këtu se sapo e lexova që një përshëndetje speciale për të gjithë ata që po ikin në plazh dhe kanë ngjesh trafik.
0: Oh!
2: Jo, është mirë se nisin saunën që në makinë.
1: Plazh.
2: Ë, bukur lezetshëm.
0: Kam bukur.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te karion.
3: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Tek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
9: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
11: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
12: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
13: O zemre, erda unë.
14: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
13: Shpar.
14: Po, shpar, ku ishe shpar?
13: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
14: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
13: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
14: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
13: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë shkallat.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
15: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
15: Number 5.
4: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
15: Number 4.
4: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
15: Number 3.
7: Në vendin e tretë, Nick, Beauty.

0: dhe në vendin e parë BB Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Tregove si qenë për qëfar po qesh.
5: Ja, nuk e...
6: Po. Superstition. Superfosfat.
7: Jo, po kur e bën këtë.
8: Ua.
7: Natën.
8: Si ato?
7: Është keq?
8: Si ato ato tribalet andin në Afrikë, çfarë janë ato? Ke parasysh? Ato në Afrikës, ata që llaf tribale, tribu, çfarë janë? Apo ka qenë
7: jam tribu, po kështu jam rritur se jam rritur pra një lumi, te lumi i mat. Edhe ne aty rrinim gjithkohon pa kështu, domethënë, kështu vetëm me një gjethe përpara me hushta, me ushta.
6: Hushta,
8: heshta,
7: ushta,
6: heshta,
7: ushta
6: dhe husht dhe hesht.
7: Edhe ushta dhe hesht.
6: Hesht.
7: Me atë usht.
6: Po ju, okay. Ju që banonit aty pra lumit, a po. E natni durimin e njëri tjetrit?
7: Jo, nuk e masim
8: wow. Te. Kjo domethënë ishte edhe një formë mënyre e të folurit mbrapsht.
7: Mbrapsht, po. Edhe aty që të komunikonim nga fshati në fshat, çfarë bënim dhe
8: Opë, e dëgjonda ai, është
7: ai. E dëgjonda ai, është ai direkt.
8: Po për shembull, çfarë zogu do ishte Greta, nëse do të fliste këtë gjuhën?
7: Çfarë? Edhe ja?
8: Çfarë zogu do ishte Greta nëse do të fliste këtë gjuhën?
6: E di un.
8: Çfarë?
6: Zogu më i mirë.
7: Më i mirë.
6: It's mess, nuk po bëj sot. Megjithatë, të lutem, kjo e fundit që bëre.
7: Kjo e
6: bëj. Bëj edhe një herë. O bo bo, do bjerë shi. Do bjerë shi.
7: Do bjerë shi.
8: Me këtë këngën e Chris Isaac, di si është.
6: Wow.
8: Bëj edhe njërë dhe të lutem.
7: Të të fundit.
8: Po të fundit, se nuk mund të. O bo bo.
6: Baby, ka bëdi qka shumë të kesha.
8: Faleminderit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Edhe ku e Stefani që nga gamati.
1: Me këtë, nuk do të thotë që ti do ta vendosësh sot bëj gelagon, dashje që ta sqarojmë një herë mirë të gjë.
2: Jo, ideja është që më pëlqen që keni gjatë gjithë kohës të jeni në repertor, domethënë, po unë përgjithsisht jam një artist i nivelit të lartë.
1: Na e tha në sy, na e tha në sy.
0: Donjëherë është mirë të thuan gjëra.
2: Gjithashtu, siç thon edhe miku im i ngushtë Ziga, unë jam një kantautor shumë i adhuruar nga publiku.
0: Atëherë na vjet këngën pra.
1: Ha pra,
0: atë që kërkova që në fillim.
2: Po jo, pastaj është fat i keq, vdes si njerëz pastaj.
1: Po mjo, ke ndonjë këngë pa që nuk vdes njerëj?
2: Këngë, na këngët e mia të tërvdesin.
1: Të tërvdesin.
2: Po pa pa. Se thon vdes ta dëgjoj këngën, e ke pasur vdes ta dëgjoj këngën.
1: Okej.
0: E kam dëgjuar, jam dëshmitar i saj. Marceli na ka shkuar nga Gjermania, që do të thotë se kemi fituar 40 lekë.
1: Aha.
0: Nuk e di ai dikto, i dikto të mirë që ofron tre klubi për te kënaqësi së jashtëzakonshme Brian. Ne bëjmë super para këtu.
2: S'bëhet fjallë që po.
0: Por me qëra fjallat të mirët e klubit, shkruan. Si jeni qenë me vapën, se ne këtej në mbyti. Jeni sumë, sumë të mirë.
1: Po ankohet për në Gjermani për vapën?
0: E Lidjo ka bërë na min.
1: A, si këshu të të bërtasin?
2: Jo.
1: Po ne qërë do të temi, nesë.
0: Po që caoni, me qërë që caoni. Në fakt, në Fransë, në Britaninë e Madhe.
1: Jo.
0: Po, janë marrë këtë gjë masa.
1: Ku i kom mjeku?
0: Merdi shumë për qeshur, se pash dhe para ca ditësh, supozoj të do bëj një seminar lidhur me
1: për të studiuar
0: pjesën. Jo, jo, si të përballoj okay. Nxehtin në vijim
1: okay.
0: Dhe u anullua sepse nuk kishin një kull do thoya. Nuk kishin gjë ambient që të ishte mjaftueshëm i freskët për zhvilluar këtë lloj seminari.
1: Jo.
0: Ishte shumë ironike, domethënë.
1: Është vërtet.
0: Por që
1: na ngjis kishin pak... asnjë ambient? Po na kishin thënë ne.
0: Për pak ditë do nisin të gjitha këto lajme, domethënë, që do thonë se El Niño ka pushtuar.
1: El Niño është personazh negativ, besoj, është
0: që vala si ja vendosin një.
2: Nuk okay. E di pse, nëse do isha regjisor, gjithmonë Andy do ishte një personazh negativ në filmat e mi.
1: Ah, faleminderit. Mua më shojnë
2: po.
1: Të kundërt të gjithmonë, nuk vdes bëj personazhin negativ, vëlla.
2: Do ishte një kriminator.
1: Okej.
0: Okay. Kriminat.
1: Okej.
2: Okay. Kriminator i cili me shumë mundësi duhet të shpërndanë një virus.
0: Oh.
2: Dhe di çfarë virusi?
0: Çfarë?
2: Virusin e vampirave.
1: Kur do ta bësh filmin?
2: Po, e di pse?
1: Po?
2: Se është vetëm një njerëz që punon natën.
1: Faleminderit.
0: Ti punon natën?
1: Un po e marr si natën. Un po e marr si një kompliment,
2: shiko,
1: po tani kur do ta bësh filmin?
2: Për mua Andi ora 4 zotërisht.
1: Është natë, shumë natë, shumë e thirrë.
0: Po më mirë ti jesh vampir se psikor vampir.
2: Gjithsesi un prap të konsideroj të dashuroj.
1: Faleminderit. Shumë tani filmin kur do e bësh konkretisht?
2: Filmin?
1: Po. Tani që të flasim për gjëra bërë punë vllazë.
0: Filmin do ta bësh ti ando.
2: Duhet të flas me skenaristen.
1: Okej.
2: Ti ke pasur kush është?
1: Gret, apo e kam Mikesh edhe skenaristë
0: kështu. Jo, ai e kish për Sashën, jam e sigurt.
2: Po, për Sashën,
1: për Sashën. Po, për Sashën e kam shoqë shumë
2: mirë. E cila mund të na ofrojë buxhetin e dur. Kështu që
1: Okej, perfect. Shumë mirë.

0: erës kam rritur në Majoral. E jani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Kolin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
0: Sezoni uljeve të verës kam rritur në Majoral. E jani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Ora 10 e 2 minuta.
7: And now the flash news.
8: Fleshër e flesh, folër e shkoqur.
7: And now the flash news here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM. And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Pas shumë debatesh për arsimin, ekonominë dhe shëndetësinë, shqiptarët më në fund kanë gjetur temën që i bashkon. Komentet poshtë videove në TikTok. Analistët thonë se vendi mund të mos ketë konsensus për asgjë tjetër, por sapo dikush poston një video 11 sekondë, kombi mobilizohet më një herë. Tirana po hyn zyrtarisht në sezonin ku njerëzit nuk pyesin më si je, por ku ke ngecur. Sipas ekspertëve të trafikut, shumë qytetarë kanë arritur të krijojnë marrëdhënie më të qëndrueshme me makinën e tyre përpara se sa me njerëzit në jetën personale. ose ersisht Klab FM.
11: Ska problem, Sasha e bën gjithmonë.
10: Në një periudhë kur qytetarët ankohen për ujin, trafikun dhe çmimet, një deputet ka zgjedhur të publikojë mesazhet e komplimenteve që merr në telefonin personal. Sipas burimeve, optimizmi nuk ka vdekur, thjesht ka numrin e deputetit. Ekspertët besojnë se nëse situata vazhdon kështu, shumë shpejt konferencat për shtyp do të zvendësohen me leximin e komenteve pozitive para gjumit. Policia po heton një seri vjedhjesh që po trondisin vendin, dyqan bulmeti në Pogradec dhe vazo me lule në Vlorë. Sipas ekspertëve, krimi në Shqipëri po kalon në një fazë më mesdetare. Ndërkohë në Vlorë disa vazo të tjera lulesh janë zhdukur pa lëngjurm. Burime pranë luleve thonë se ato kishin një jetë më të qetë, derisa u transferuan pa dëshirë në një balkon tjetër. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të mos lënë pa mbikëqyrje kaçkavallin, kosin, vazot apo çdo send që mund të rrisë cilësinë e jetesës.
11: Prandaj punën e lajmet.
10: E ti.

0: Çfarë super këngë nga Ndërkohë ka ardhur një mesazh nga Maklendi, të cilin do doja ta përshëndesim.
1: Përshëndesim.
0: Ka qenë ndër mjeshtrat e parë që kemi ftuar në Triklub, këtu e 4-5 vite më parë ndoshta. Është një punues lëkure i jashtëzakonshëm.
1: Greta i bëre.
0: Kam kaluar.
1: I kalove?
0: Po, përveçse
1: na. Si ndihesh?
0: Mrekulli.
1: Okej. Kaq.
2: Si sekretare bashkie.
3: Si më pak, si më gjatë.
0: Jo, jo.
1: Nuk di. Mos e ishti vëmendjen nga?
3: Nga
0: Maklendi.
3: Okej.
0: I cili përveçse na dëgjon gjatë gjithë kohës, domethënë. Na përshëndet. Ka dhe një pyetje për Brianin. Fytyra e Brianit, çfarë ngjyre do atë mbajse në duhanit? Tha më bëj gjë, po s'më tha për ngjyrën, dhe unë se pyeta harrova. Brian,
2: unë do doja ta kisha kështu kafe nga ajo e vjetra që duket kështu si e djegur, si e përdorur, si e ke parasysh, domethënë që
3: si lën mas dorë,
2: si lën mas dorë, tregoj kohë, që ka kohë.
0: Tregoj histori.
3: Histori, histori.
0: Bukur shumë.
3: Besoj na dëgjoj,
0: jam e bindur, po është duke shkruar. Maklend Leather Crafts mund ta ndiqni ndërkohë në Instagram.
3: Patjetër, patjetër.
2: Ustat, të falenderoj. Të lumshin doçka.
3: Patjetër. Jemi në momentin e Triquiz, do kemi pas shumë kohësh, patjetër, patjetër.
0: Në
3: fakt, ju e kemi pas bër me Gentin shumë herët, edhe të futi në borxhe më Greta. Un vajmont.
0: Po
3: un isha gati që të merja kredi që të lanim borxhet e tua.
0: Është vërtet, po un një ditë përplasa kokën dhe harrova çdo gjë dhe i thash Gentit. Dhe më tha, "Okej, të falem," tha.
3: Jo, më të falen. Jo, se do, jo, një sekond.
0: Un mund të përfitoj ato pas moshës 99 vjeçare.
3: Borxhet.
0: Jo, nëse do të fitoja.
3: Nëse do të fitoja, po borxhet.
0: Edhe borxhet pas moshës 99 vjeçare.
3: Okej.
2: Po, pastaj te fundit,
3: domethënë e ke bërë që 99 vjeç do të jetosh.
0: Varet, më përshësit
3: të kemi. Mirë, gjithsesi, unë për të ndihmuar që të kapësh në një lek, jo si me Gentin që të myku në borxhe, unë madje do që të ndihmoj mbase edhe të përfshihet në borxhet e tua apo edhe në fitoret e tua, do ftojmë edhe Brianin që ta ndihmoni njëri tjetrin.
0: Mos jashtë. Nëse vjen Brian, përshëndetje.
3: Kështu që edhe pyetjet i kanë bërë të lehta.
2: Sa i natë më vjen që i kanë prindit në gjumë këtë moment.
3: Pse?
2: Ta dëgjoni këtë, sa i mirë që jam.
0: Po ti mund t'ja dërgojmë këtë program.
3: Po ne kemi të regjistruar të programin.
0: Jo, jemi live.
3: Vetëm të pjesë.
2: Jo,
3: po
2: e
3: regjistrojmë në
2: aty është ora 3 natës. Dhe kush e di se
3: a thua? Se çfarë mund po bëj në këtë moment? Okej, okay,
0: ata janë krenarisht në gjumë.
3: Okej, okay, atë do shkojmë dhe ta nisim menjëherë te me pyetjen e parë. Rregullat janë po të njëjta. Domethënë, nëse do ta gjesh çfarë ka?
0: Pastaj m'pëlqen kjo.
3: Oh, on pëlqeu, pëlqeu shumë. Okej, okay, rregullat janë të njëjta.
0: Fal, para se të nisësh.
3: Po.
0: Ora është 10:10.
3: Dhe ju po mendoni për ne të tre. O, zoti ma.
0: Edhe prindrit e tu, Brian.
2: O, zot.
3: Për çdo pyetje që do bëj, ose do nëse gjen pyetjen e sakt, do të fitosh
0: 250,000 dollarë ka qenë kjo, po dollari ka ra shumë.
3: Ka ra 300,000 dollarë,
0: faleminderit.
3: 300,000. E vua se është lidhur direkt me dollarin, prandaj edhe.
0: Mirë, çuna pozitivitet, se unë do i humbas fare.
3: Gjithsesi, nëse do të fitosh, atëherë fiton 300,000 dollarë që të kapësh ato shifrat, po. Edhe nëse hum, do humbësh 300,000 dollarë. Ti do bësh pjesë, do t'i ndani bash, do humbjet edhe fitoret apo vetëm fitoret do ndani bash?
2: Unë bëjmë për 100, jo për 300.
3: Okej.
0: Po mirë, po.
2: Për 300 jo unë bëjmë pjesë, po unë jam i tërë i përfshirë.
3: I tërë. Okej. Pyetja e parë. Është një grupim që thon që e shikon ti.
0: Një grupim që
3: thon që e shikon ti.
0: Wow.
3: Është një grupim, pra.
0: Është njerëzish.
3: Një grupim njerëzish, një grupim më i madh në shtet, në dhe, që thonë që e shikon
0: vetëm ti.
3: Ti.
0: Një grupim që ti e sheh.
2: Bagatia?
0: Bag, jo.
3: Opa, 300,000 shja.
0: Uat, më rikëtë një akti vjetër. Et mërshme. Andi, e ke njësur shumë kesh, më duka
3: të. Atere, falim dhejtë shumë, Brian.
0: As nuk kam asë një loj ideja.
3: Atere, po. Parti.
0: Parti. Një grupim.
3: Më të thjesht, më falë, vetëm po t'ju thëja përgjigjen. Nëse, e dyta. 300,000 do t'i ndani nga 150,000, si do t'a ndani?
0: Jo, i paguaj vetë, s'ka
2: gjithë. Do t'i marri Greta të qita dhe unë pasë t'i marë borç.
3: Oke, Gretës.
2: Po normalisht.
3: Këtu fillon financa, hynë në pun, jo i marë me kaq ndese. Pyetja dytë, është kundështari më i madh, por edhe metal i shtrenjtë që është edhe i dashur për ty.
0: Kundërshtari më i madh?
3: Po.
0: Por
3: edhe një është edhe një metal i shtrenjtë, por është edhe shumë i dashur për ty në të njëjtën kohë, domethënë në këtë fjalë.
0: Atëherë, edhe metali i shtrenjtë,
3: edhe kundërshtari i madh?
0: Po, pra po.
3: Por edhe i dashur për ty. O zot.
0: Nuk ma thësh më kuri se Freddie Mercury.
3: Je mirë, doktor, doktor, aty afër.
2: Harmik.
3: Bravo!

0: tani... work të quiz.
1: Pse më e kam keq kuptuar? Ma hoqitrori.
0: Nuk e di se ka vështirë.
2: Ja do të bëjmë një pyetje për shembull.
1: Pse më e vështirë gjeti Briani me hoqitrorin tani?
0: Ua, pse më çash Briani?
2: Jo, është shumë thjesht. Është shumë thjesht. Ti duhet të marrësh gjithmonë dy fjalët e fundit që ai thot. Ti ka bërë shumë të thjeshta.
1: Ashtu, ja,
2: po ti e tillje.
1: Që të fitoni, më që të fitoni, po mundohem për ju.
0: Okej, okej, minus jesh i mirë, nuk është ndaj punë për Bernard.
1: E treta, si i thon asaj kafshës që nuk është gomar, por që e trajtojnë si të tillë?
0: Popull? Kafshës që nuk është gomar, por e trajtojnë si të tillë?
1: Ja.
0: Nuk e di, ja. Po përpishet më ndihmoje.
2: Oh.
0: Sa lezetshme.
2: Po kjo që nuk quhet pastaj.
0: Nuk quhet, ja.
2: Po kjo është gabim.
0: Ndoshta të më ngatroj.
1: A më që të që po që të keni mama si më se mbylli me borxhe që në den.
2: Ti shiko, ti nëse thua këtë fjalën i shkurtër, ti nuk e ke idenë çfarë do të bëjë unë ty pastaj.
0: Si i shkurtër?
2: I shkurtër të thua si gomar.
1: Jo. Jo, jo, por më patjetër. Si i thon asaj kafshës që nuk është gomar, por që e trajtojnë atë si gomar. Jo, jo ne.
2: Ta them unë, ta them unë, Brian.
0: Wow.
1: Po është lepur ush, më lepur ush, ush, lepur ush, ush.
0: Seriozisht e ke?
1: A më seriozisht e shimë të lutëm të një më. Më falj, më e letë më, nuk e ditë ashe. 300.000 dolar sa po hytë në borç, po.
2: Me le presor,
1: po.
2: Me le, atë iki pak në tualet.
1: Ik, jepi një në tualet, nuk me e thërë 4 dhe
0: një një keni bërë dëtyra. Një këngë të bukur të
1: harën atë dolar do t'jua kujtoj javës tjetër sërish, sepse nuk do i lesi që ua kalon genti deçka.
0: Qarta
1: zi. Okej.
2: Ma e bitë 2000 lekë.
1: Po.
0: A, po.

0: zesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për t'i shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: ça qui j'appelle directement je suis un Black and Gold, Sam Sparrow.
1: Oh, c'est Jack Sparrow. Ok.
0: C'est Jack Sparrow.
1: Ndërko, Ogret, Brian, a ju karastisur që në përmjet filmave?
2: Mos e logarit fare atë.
1: Ok. Mos ta çoj deri në fund pyetjen.
2: Jo, ta çosh.
1: Ok. Nëpërmjet filmave të keni patur frikëra ose paragjykime për një të kesh frikë një kafsh, një fenomen,
0: po, patire,
1: një
0: tër.
1: Për shembull çfarë ju ka ngelur? Unë për shembull peshkaqenin e ka ose e krokodilin e kam pasur një tmerr të madh. Ndërkohë sot
0: krokodili
1: sot
0: ma jo.
1: Sot shoh që pin kafe me krokodilin se nuk
0: po pashin një.
1: Kan qenë vitet 90 filmat me Chuck me Chuck Norris,
0: po?
1: Që ishin gjithmonë një krokodil aty afër. Tmerri
0: më kuptoj pse ime më i ka shumë fobi.
1: Krokodilet
0: dhe Chuckun.
1: Po pikërisht se unë jam. Pikërisht, pra pikërisht se jam brezi i mamas tënde, unë prandaj thash.
2: Edhe unë kam një gjë.
0: Unë edhe unë me peshkaqenët në fakt,
2: po. Peshkaqenët?
0: Po.
2: Kurse unë kam nga mërtesa.
1: Oh, po nga mërtesa nuk kam fobi fare. Të lutem,
0: duhet një kështu nga
2: ti që ishte.
0: Ja, nuk punon.
1: Pa. Okej, ja marrim.
2: Mërtesa, më thonë se kam shumë problem vëlla.
1: E ke fobi të madhe.
2: Ja, thuaj pak mërtesë.
1: Martes? Jo, Bria, se do bëjmë emisionin, çfarë bën? Jo, të shi rritën mbaj veten. Por
0: e kam edhe me shpellat, me këto guvat e ngushta.
1: Çfarë ke parë gjë? Çi cili film ka?
0: Cave.
1: Cave, okay. Po se duhet të një film.
0: Po, filma horror që janë
1: me lakurish natë që të sulmohesh.
0: Po lakurish të natës dukur se më trembin. Është fira ato arsirat e ngushta.
2: Është Batmani.
1: Batmani. Por është për shembull me vulkanerit, si thuhet vulkanerit, me vulkanët.
0: Vulkanë.
2: Vulkan disa?
0: Vulkane.
1: Vulkane?
2: Vulkane.
1: Vulkane.
0: Vulkane Lamallari.
1: Sepse një tip ka shkuar në momentin që është gati duke plasur vulkani.
0: Duke shpërthyer.
1: Duke shpërthyer. Faleminderit Greta. Më kishte marr malli për
2: në fakt ne si diem s'mund ta themi ndryshe, kështu që
0: plasi vulkani në zemër.
1: Ishte vajtur më tek buza e pjesës së si quhet ajo, faleminderit. Është gati duke plasur vulkani.
0: Duke shpërthyer.
1: Duke shpërthyer. Faleminderit Greta. Më kishte marr malli për
2: në fakt ne si diem s'mund ta themi ndryshe, kështu që
0: plasi vulkani.

0: me përveç Chuck Norris ka qenë Chuck Norris të tjerë me vulkan.
1: Pas televizor.
0: Po.
1: Ka. Po çe po vulkanet kanë qenë në fakt
0: me vulkan dhe kanë qenë me lava dhe që i ndiqte njerëzit dhe njerëzit vraponin lava i ndiqte nga mbrapa me vrap.
1: Po. Dhe lava u shkon dhe thoshte o vlla.
0: O vlla.
1: O vlla.
0: Dhe nuk di, një tmerr i madh dhe un shikoj këtë tani më kap fobia. Dhe ata shkojnë aty qeshin, bëjnë disa selfie, do ta bëje, do shkojnë
1: se po nëse do ishte shumë e bindur.
0: Nuk është llogaritur.
1: Nuk
0: është llogaritur. Është llogaritur që kur mund të plasi
1: vetë po se ti je në që
2: jo,
0: jo, jo, s'është llogaritur.
2: Nuk ndos kjo gjë, ja, domethënë.
0: Jo, jo,
2: nuk e gjen dot kur.
0: As tërmetin as vulkani, sepse kanë lidhje me njëra tjetrën, kështu që nuk e.
2: Domethënë thjesht duhet të ketë ngrënë planetin sa gjëra pikante. Domethënë që të
0: ketë bën atë gromësirë. Dhe nga gromësirë shko në
2: po. Tani unë desha që të bëj një përshëndetje për një milion tim të zemrës, domethënë
0: faleminderit shumë, faleminderit
2: shumë. El Spiro.
1: Oh,
2: i cili është, nuk e di ku po shkonte, po më tha që do t'ju ndiej këtë orë dhe dua që muzika të jetë lart fare. Dhe kështu unë domethënë nuk kisha si mos ta përshëndesja me këngëtarin e tij të preferuar, domethënë Brianën.
0: Okay.
2: Që ka këtë këngë Lost in Istanbul, edhe desha t'i them Spiro të pifsha birrën, Spiro.
1: Përshëndetje Spiro.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo falim.

0: nderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Danisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.

0: me Brianin, me Gretën dhe me Muandin do të jemi bashkë deri në orën 12, është ora 10:37 minuta në këtë moment. Pas pak do të kemi një të ftuar shumë special, por nuk do të zbulojmë gjëra të tjera. Edhe në fakt dua të nxisim të gjithë Brian ata që kanë një profesion të veçantë, një zanat të veçantë. Zanate sidomos janë shumë interesante, këto zanatet që bëhen me dorë.
1: Po jo,
2: këto që po shuhen, domethënë, këto që po shuhen i bie.
0: Po, këto që po shuhen sepse teknologjia ka bërë të vetën, industrializimi,
2: emigracioni.
0: Ajo, ajo ke çfarë gjë?
2: Çfarë të folur fantastike kam?
0: Po të dy po, pse? Të dy e kemi po.
2: Nuk gaboj fare.
0: Efekti i ngjesit
2: të shtunës. Atrikuluar.
0: Yes, yes, yes, yes. Dhe për të gjithë ju që keni, që mendoni që keni një zanat të veçantë që mendoni që mund ta ndani me ne, mund të na kontaktoni, mund të na shkruani si në numrin e radios, por edhe mund të na shkruani edhe këto rrjetet sociale tona, të mbase mund t'ua lexojmë, mbase edhe mund t'ua lexojmë. Qofse keni ndonjë profesion zanat interesant, mund ta ndaj me të tjerët që si ja keni bër, si ja keni bër, si u ka shkuar, si ja keni dalë ban, si ja keni mbajtur gjallë, është shumë e vështirë që të mbash gjallë një zanat, sidomos nga ato që janë në zhdukje.
2: Në zhdukje, në zhdukje. Unë për shembull njoh një murg, murg quhet Koli, edhe bën birr.
0: Oh. Po e di që e kanë pas bër
2: e bën me recetën e murgjit, e ke parasysh murgjit në Belgjikë, më duket se kanë qenë, po, domethënë bën të njëjtën gjë. Edhe quhet Koli, është murg që prodhon birr.
0: Na dëgjon ne tani, ta përshëndesim.
2: Ua, na dëgjon.
0: Na dëgjon.
2: Si na dëgjon?
0: Po mi mund ta ftojmë ndonjë ditë Koli edhe ta thotë.
2: Ti se ke ide, domethënë sa më e mirë bëhet birra kur ai na dëgjon neve.
0: Dëgjon dhe birra na dëgjon ne?
2: Po.
0: Jo.
2: Po të betohem po.
0: E, po kështu, përgjigje mund të na kthej birra ne?
2: Ua, do me thënë, si të shkojmë të ke pesta e sipër.
0: Në monologje birra.
2: Të betohem, jam jaftë të bëja të që bërin adiri, vla.
0: Jo.
2: Po.
0: Të hidheshe të...
2: Po jo nga 15.
0: Po sa?
2: Nga ajo tre fishe që është bërë tani.
0: Po s'kemi kaq të larta.
2: Të betohem.
0: Po nuk kemi kaq të larta që të...
2: Në fakt s'kemi akses, po këtë drejt.
0: S'kemi
2: akses.
0: Jo, Brian, të lutem mos na e bëj këtë gjë.
2: Pse?
0: Po jo, jo, po ti je detar, ti je patriot, ç'është kjo punë tani?
2: Në fakt ke drejtë, unë duhem atveut, ti duhem, ti duhem ti shteti, duhem ti kombi.
0: Duhesh,
2: duhem, duhem.
0: Mirë, pas pak do të jemi me të ftuarin special, ne do të dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe do rikthehemi pas pak për ta prezantuar e të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Puna nuk pret, e asti skep se ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugë është boj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: ndërrohemi në Tetra Club sepse kemi një shtuar të jashtëzakonshëm. Dhe me qënë se duke si kur ka një 5 vite që ka njësër sezoni turistik, por jo, 2 muaj u bënë, sa u bënë?
1: Po, 2 muaj, shiko, sem vërtet në Shqipëria ka filluar në 12 muaj ka turist.
0: Ka turist dhe gjithë
1: kohës. Në mos në një vënd tjetër gjithë muaj shikon. Po,
0: kështë pozojt i jetë piku, dhe ne kemi gjithë kohës, flasim jo për plajë, jo për në qanë shpirti.
1: Po, po, po.
0: Që të fokusohemi mësë të e përmi të këto aktivitetet të verore, dhe kemi sot me ne Ervis Loria, mirëse erdhe Ervis.
2: Përshëndetje.
1: Mirëse erdhët.
0: Visi është i angazhuar në sektorin e turizmit, por ka përvojë të drejtë për drejt në sezonin veror dhe me turistët që vizitojnë Shqipërinë.
1: Me çfarë kishte lidhje se folëm jashtë mikrofonit, me çfarë kishte lidhje, por do flasim për këtë.
0: Po, një super çum punëtor në fakt, i jashtëzakonshëm shumë prej personave që po na dëgjojnë, ndoshta dhe i njohin. Megjithatë ne do fokusohemi te kjo pjesa e turizmit më të prekshëm. Jo atë të shifrave, po duke prekur nga tereni në të vërtet. Çfarë bëhet?
2: Faktikisht jemi gati për sezonin veror. Mendoj se është ndër vitet që do kemi më sukses. Si për gjithë Shqipërinë, shohim te turizmi, te personat që janë duke ardhur. Dhe ka ndryshuar më parë, kishim pak turizëm dobët. Ka ndryshuar këtë vit, domethënë kanë ardhur njerëz që janë shumë pasur.
0: Wow.
2: Duke parë edhe nga Korea, Kina, kanë pas shumë vizitorë që i shoh në Durrës.
0: Vërtet?
2: Unë domethënë bëj zonën e Durrësit. Nuk e di për Vlorën apo Sarandën.
0: Do flasun.
2: Por mendoj se jemi në pikun e turizmit dhe besoj se është mirë. Edhe shumë Durrësi ka një gjë të mirë sepse po bën shumë aktivitete si kuad, kuida me kuaj. Ka shumë aktivitete.
0: Ja, këtë të kuajve unë nuk e kisha vënë re.
1: Asun,
0: me thënë drejtën.
1: Ku, në qëfar vënde? Se më thënë,
0: në flak?
1: Në breg, apo
2: në bregun e detit flak.
1: Në breg detit, duhet, e kuptoj. Po, një pyetje, nga e kanë marrë informacionin nga Kina, nga Korea, për, si funksionon?
2: Besoj për agjensi turistike.
1: Bën reklama, bën fushata që i dërgojnë andej dhe për, e kuptoj.
2: Përse, për shumë, ka dhe mënyra me Google Review. Që
1: po,
2: i shofin në preview
1: shumë. Është vërtet.
2: Ka funksion shumë Google i aplikacionet tjera që janë. Dhe kanë sukses.
0: Tani, me thënë drejton, të bëjt një guid me kuaj, unë për këtë jam shumë kuriozë. Si funksionon, do me thënë? Ky itinerari që ndjekin kuajt?
2: Kuajt, do me thënë, startojnë nga vendi jonë, dalin pyll, lagun dhe breakdead.
0: Po
2: është një ndjesie veçantë. Aty do më thënë haron halët.
1: E më duhet të aprovojmë
2: që se ke milioner borç, do më thënë aty e haron.
1: E
3: di që më ndodhi njërë?
1: Sa po hyri Greta me priarin borç.
3: E di që më ndodhi njërë? Më ndodhi njërë që kanë qënë te kë kepi Rodoni duke aty afer.
0: Pa.
3: Edhe shikoj, më kalon guita për para.
0: Pa.
3: Dhe unë e di si e kam gjithur vëndin, do më thënë ku ndodhet. Duke ndjekur nga mbrapa.
0: Stishko vendosje një kal.
3: E po, nga
0: ke
3: periodonin deri në flakë, ke parasysh sa është?
0: Jo, se kam ditën.
3: E po.
1: Po si, më fal, me vrapin ndoqë apo
3: me makinë
1: apo
3: me vrap më
1: vrap në shpejti?
0: Po ç'bëre o Brian? O kalit ka rënë diçka.
1: Brian
3: autonomat.
0: Na kuajt kanë emra kot për këtë det?
2: Po, kanë edhe emra, po janë edhe me pedigri.
0: Me çfarë?
2: Me pedigri, është me priardhën e prindërore të kuajve.
0: Oh.
2: Janë edhe stërvitëm, janë veç për atë punë, se ka kuaj që janë për bukuri, po janë këto, janë kuaj, do më thëmë, vetëm për kalorim. Për persona kalorim. Që fillon nga zero, që nuk kanë experience, deri në profesionalën.
1: Ka edhe instruktorë se si të qëndrosh në kaj?
2: Po, janë tre instruktorë, dy italianë dhe një shqiptarë.
1: E kuptoj. Mund bësh dhe profesionist për shkak se ke ndonjë se unë ne shoh veten si.
0: Unë
1: do të bëj një ditë Skënderbeun valla, rolin e Skënderbeut, po duhet t'i jap kalit,
0: po
1: duhet të mbaroj.
0: Atë të vampirit që do të shkojë.
1: Atë mbaroj një vampirin mbrapa skëtë Skënderbeut. Okej.
3: Ka visi një kal kështu të zi amshor domethënë
0: që. E ka një?
3: E ka.
0: O wow.
3: Si se ka kam parë, çfarë thua ti?
1: O.
0: Sa çaj.
2: Ai është domethënë legjenda jon.
0: Si ka emrin?
3: Shumë i bukur.
2: Shitan është, ja kanë vënë emrin. Nuk e ka shitan, se njërë kështu
0: si
2: shejtan. Po, është filmi që është shajtan, gjambreti i kuajve.
0: Oh.
2: Është kopje si të filmi, dhe ja kemi vonë në atë emër.
1: Sa vjeç është?
2: është 9 vjeç sot.
0: 9 vjeç.
1: Quhet i madh, i vojë sa
2: e ja, është i vogël, kuajt të arrin deri në 40 vjeç. Oh.
1: Deri 40 vjeç. Ka lezë, ato vla, ka lezë.
2: Mos them më shumë, po varet nga mirëmbajtja.
3: Po duhet parë, ai duhet parë seriozisht. Ka një hije shumë të rëndë, domethënë.
1: Po, çfarë ka interes tjetër tek pjesa e turizmit?
2: Pjesa e turizmit për besoj për aktivitetin siç e folëm më parë. Tash ka edhe motorë guida që kanë bërë shumë çuna në Durrës, që kanë foristrada.
0: Oh.
2: që janë bën udhime po vjellën apo vende të tjera.
1: Ah, që vinë edhe. Okej. Domethën futen vetë pjesa malore,
2: po,
1: jo vetëm.
2: Po, pjesën po. Po, besoj në hotelerinë Durrës, Durrësi këtë vit është on top. Domethën është mirë. Nga qytete të tjera, por mendoj që edhe për ushqimin.
0: Ushqimi
1: tek tradicionalja apo tek pjesa
2: tradicionale?
0: Aty i intereson më shumë turistët.
2: Aty nëse ato peshke i kanë ndërën.
1: Shiko, më vjen mirë që më në fund po kthehemi te tradicionalja, sepse kishte ardhur një kohë që ne guzhinjerët tan që edhe Greta një guzhinjer që vllai Gretës është një nga guzhinjerët më të mirë në Shqipëri. E përshëndesim Arbrin dhe ishim shumë të dhën pas kuzhinave të huaja, ndërkohë që duhet bazohemi në fakt tek pjesa e kuzhinës.
0: Po, mund të gjejë në një zonë malore për shembull dikur, kështu sushi, palit e fat.
1: Po, edhe është i freskët, sa doli. Sa doli ga. E ka
3: durrës ka se ju e dini që më fal, ju e dini që un kam bërë shkollë natyrë.
0: Durrës?
3: E diplomën e shkollës lartë.
1: Jo, sa ik pas kësaj.
3: Do të kanë si.
0: Dëgjoni si e thot, kam bërë diplomën. Jo shkollë.
3: Është normale, ça thua ti? Kupton? Ku shkonte në shkollë?
2: Ka edhe për shembull në restorantin Durrës, që thënë sa ka dalë salmoni, kupton?
1: Po. Sa doli këmbë.
2: Po, i freskët.
3: Po, po, koca. Koca dhe levreku, domethënë, i pjesës Adriatikut, me thënë të drejtën, domethënë, është shumë herë më shishme se sa Jonit, sa Jonit ka tepër jo. Shumë jo, dhe kupton. Jo, kjo është e vërtet, nuk është e themur.
0: Është se shihesh, kam përshtypje, nuk e di.
1: Po, kushtet tipit pastërtia, këto gjërat si kanë qenë këtë vit tani sepse me që jeton aty dhe e kemë të.
2: Ne nuk do të shajm.
1: Jo, jo.
2: Vendin tonë, si më thonë.
1: Jo, jo,
2: por,
1: në qeveria.
2: Yeah, por ka nevojë edhe për përmirësime, po është drejt përmirësime, çdo gjë. Është mirë. E shohim që un për shembull te zona që operoj vet, është pasë domethënë. Okay. Edhe në qofë se nuk është pasë, dhe i marim telefon, hajde pastroje.
1: Ah, okej.
2: Okay. Po,
1: të dëgjojnë se unë i marrë nga shtëpia për shumë për gjëra e probleme që kanë, së më vje njeri.
2: Jo, jo.
0: Ne dëgjojnë.
2: Ne duhet si njifim njëri tjetër, dhe më anaj po këtë njerë.
1: A, të duhet të, okej, okej.
0: Jo, kam përshtypjen në shvërtet në përmirësime si, për muam ka përshu shumë shërbimi në Durrës, se nuk është vetëm kjo çështja e higjienës, e këtyre standardeve, po është dhe pjesa e mirësjelljes.
1: Po,
0: ose ndoshta nga që jam nga Vlora. Po.
1: Ah, atë e vuan. E ke të drejtë, ke të drejtë.
0: Ose në Vlorë shumë
3: mirë, ose marrësh
2: urë. Përshësinë që kemi këtë vit është vetëm me punëtorët.
0: Ëh.
2: Jemi detyruar duke marrë njerëz nga jashtë.
1: Nga?
2: Unë ke punë në Filipinës. Kam ka dhe Filipinës.
1: A do doni tani po e bëj një pyetje se ne kemi diskutuar shpesh edhe me njëri tjetrin jashtë mikrofonave, po ta diskutojmë. A do doni që ti kishit shqiptar, se duket sikur kemi pasur probleme ose sikur ishim vënë sikur i kishim me inat punojësit shqiptar që okay, din shqipje, bësh shërbimin, po
0: nuk kam.
1: Po jo, po. Ka ndikur.
2: Mu më qanë zemra për vetë t'i kemë shqiptar, se që më thonë merë me më shumë vesh.
0: Patjetër.
2: Kurse nuk punojnë. Shumica ndodhë në aspektin. Kanë qef punën në një shtet tjetër. Jo të punën në shtetin tjetër.
0: Preferojnë dhe gjëra më të leta, ndoshta.
2: Edhe më të leta.
1: Shiko, nuk janë më të leta jashtë.
2: Unë është turizëm, është gjëja më e bukur.
1: Po më e bukur, unë
2: kep plazh, huaj, motorra.
1: Patjetër.
2: Hyn lash ndet, për shembull, unë kam punuar, kam qenë emigrant vet. Shkosh domethënë me një shtet, por për shembull kam punuar në Gjermani. Po e kisha detin mas punës për shkakun.
1: Po edhe llogaria ka qenë më e madhe, jam i sigurt që ke pas llogarinë më të madhe se në Shqipëri. Domethënë nuk është se shkojnë për më lehtë andej.
3: Pastaj vista duhet të thonë edhe kjo. Edhe vajza të bukura më çuan.
1: Ah, faleminderit Durian. Faleminderit, jam dakord.
3: Faleminderit. Kjo është një arsye kryesore që mund t'i tërheqë domethënë, do djema.
1: Duhet t'i shohim pak ato.
0: Vetëm për të parë, vetëm.
1: Ato reklamat që shkojnë në Kinë dhe në Kore, çfarë çojnë aty?
2: Është vërtet,
1: unë reklamohet.
2: Unë vërtet se unë sa kam marrë nga Korea dhe besoj kur isha në Kore thosha po, kemi vajzat më të bukura.
0: Po, mua më kanë të rralla që dëgjoj këtë që vizitoj
1: Greta
0: aziatike dhe.
1: O Greta.
0: Jo, faleminderit juve.
1: Po, të lutem tani, po rri tani mos.
3: E dini këtë, domethënë ty tregoj një anekdot para se të bëj një shkëputje të vogël. Diku nuk të vetë aziatike, domethënë dhe dikujt i humbi portofoli, ja vodhen më sakt domethënë. Ta në një autobus dhe shkoi në komisariat dhe i thotë më kanë vitur portofolin. Po. Dhe shefi policisë i thotë, ma përshkruaj pak.
1: Portofolin? A pa, I do it. E gjeti besoj direkt, ha?
3: Dyshoni se ishte ai.

0: 11 e 2 minuta.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
10: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kthehemi për momentin në Tetra Klub. Jemi me Ervis Lore, jemi duke folur për gjëra të bukura, për turizmin, ne miqtë ngushtë fare të rastin Visi. Kemi njërë që po i themi Visa, Visa. Dhe na ka arë një mesazh nga Linda.
1: Linda, Belgjik.
0: Ja. Edhe nga Linda Belgjik, po nga Linda Kasaj, të kujtohet që kemi bërë para një 10 vitesh një ftesë që të vi dhe të flasë për ato gjërat.
1: Shumë kohë sa e kam harruar
0: pikërisht. Dhe sot po ju dëgjoj, ua, më ka hyrë shumë në qejf dhe mua tani thot me ardh, ha, sa gallat jeni, shumë këndshëm.
2: Sa okay. Pozitiv që jemi si njerëz?
1: Jemi njerëz mirë, për zotin.
2: Domethënë, vizin e bëm shok tash.
1: Po tani veç e thamë edhe Lindën Belgjik, Linda thot mirëmëngjes miqtë mi të shtunës, uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe një fundjavë të mrekullueshme ju dhe të gjithë radio dëgjuesit, si thot Briani. Murgjit bëjnë birë, por edhe djath biles këtu në Belgjik, sidomos ju përqaput fort thot Linda të përqaputim edhe të djath këndshme me krahët jetën.
0: Tërko jemi duke folur për turizmin, jemi në flak në këtë moment në Durrës. Vis unë kam mbetur ende tek kuajt dhe po shihja kështu për kuriozitet kohë që ai kali më i bukur. Shitën.
3: A e ka shitën, po shitën, se ne shqiptarit i themi direkt
2: shitën.
3: Shitën, për e themi anglisht.
2: Mirë, po edhe shitën i shkonë atje, përse a gjizisa është ai, i shkonë edhe shitën.
0: Ama mirë, më se të zoja shumë.
2: Ishtë në shkjeshtë. Ishtë në shkjeshtë, a ishtë the black horse. A, e kuton, në më thënë është i frikshëm.
0: Uaj, kemi atë këngën a horse with no name?
2: Besoj se po.
0: Të gjëjmë pas pak. Në fakt, 9 vite në jetën e një kali i korespondonin 30-35 vjeç, kështu që mund ta bëjmë shok dhe kalin si moshatar. Si funksionon për këtë pjesën e guidës? Vëret ndonjë diferencë ose në të gjitha aktivitetet, domethënë nga vizitor shqiptar?
3: Tashë vizitor
0: me turistë huaj.
3: Po, nuk i pëlqen shumë, nuk ka hyrë akoma në trendin për kuaj, siç është në Europë apo kudo. Më shumë e kanë të huajt, si më thonë, me kaleru. Shqiptarët e kanë më shumë bën qejf, të ulën aty te beach bar dhe
1: rrinë aty. Të rrinë aty në djemë.
3: Konsumojnë një pjatë fruta dhe okay. Për aktivitetet, do më thënë, është duke fillu, se e shofë, do më thënë, jo veç unë, do më thënë, që operoj për kuajt, ka më fillu dhe njërës tjerë të operojnë, do më thënë, po hynë si tren, po hynë si tren. Që është vështirë me hytë diçka si tren në Shqipëri. Do më thënë, sidomos me kuajt i herë,
0: ja shtetet e kanë tradita.
3: Ne shqiptarë
1: kemi pas. Është rrezikshme të.
3: Është shumë e rrezikshme. Po si thash, kuajt domethënë janë me kategori. Kjo kategori është vetëm për guida turistike. Që janë kuajt qetë. Nuk është për shembull, nuk kemi kuaj arab. Po ti je kuaj arab, domethënë janë agresiv, janë gjak nxet. Duan vetëm të ecin. Momentin që shohin liri, duan liri edhe. Nuk i frenon dot.
2: Jo më kot.
0: Zemrë. Okay.
1: Kush është më besnik, Kali apo Qeni?
3: Kali.
1: Po tani më fal.
0: Kali është më besnik.
3: Është më besnik, është vërtet.
0: Po jo nëse është arab, se po iku.
2: Po ne po themi për kuajtan më.
0: Kuajtan.
3: Kuajt the flagës.
2: Po, kuajt the flagës.
3: Por mendoj se Kali është më besnik. Unë e shoh vetë se ai që mirë mban është babi im vet. Edhe ai që e shoh që më shumë Kali. Kemi pas edhe qenë labrador, domethënë nuk ishte aq, si më thon, sa Kali. Kali të kupton vetëm me ndjesi, vetëm kur e afrosh.
0: Vërtet? Ua, ti që ke patur një labrador për 19 vite, domethënë. Duhet të jetë vërtet.
1: Po, të që merreni me kuajt, e keni pasur të trashëguar nga lindi kjo?
3: E kam pas babin në Itali para 30 vjeç. Montor një stall kuaj. Pastaj u rrit, si më thon, me kuajt, filloi direkt servitin e kuajve, ka kaluar me kategori.
1: Ah, okay. Ke dëshirë që t'ja përçosh, t'ja lësh fëmijëve tu këtë pjesë?
3: Ja. Pse? Këmitë e mi, ja të marrë një pun tjetër.
1: Pse jo?
3: Êshtë me pun pasioni. Êshtë me pun pasioni.
1: Unë shohë që pasioni ti ke fletë për kuajt dhe një lej pasioni shumë bërë.
3: Jo,
1: pse jo të...
3: Për kafshët ta ketë do më thënë i farë pasioni, po jo si ne. Ne do më thënë, ne edhe po e i majmë për pun, po e kemi edhe pasion vetë.
1: Oke, okay, është e lodhshme, çfarë? Është e lodhshme, ka shumë energji.
3: Ka konsum. Oke. Okay. Një kalë, do më thënë, muaj harxhon diku te 800 euro.
1: Okay.
3: Pa shërbim stallore, vetëm proteina, larje.
1: Ne kuptoj.
0: Shërbime.
3: Po shërbime. Është shumë që kushton diçka që të marrësh një kal. Nuk është si qeni, si qeni është ka shumë kosto.
1: Ne kuptova.
3: Ti imagjino. Nuk shkon vetëm te kosto, por unë do ja lë fëmisë time, po të merret 1 orë, 2 orë. Një të kaloj direkt në pasion siç e kemi ne. Kali dhe jeta.
2: Okej. Desha të bëj pyetje. Sa paguam për parukierin që i ke marrë shitanit? Se ka një kresë shumë të fantastike fare. Wow. Po.
3: Por vetëm domethën që i mbathim këmbët kushtonte 80 euro çdo muaj.
2: Urdhë. E çuna lëni të profesorë. Mos merrni. Mos merrni vllaç, çkeni.
0: Çuna është ndrohuni në kuaj.
1: Në mbathës këmbësh kuajsh.
2: Shikon, mund të bësh para, po ti je në mbathës kuajsh.
1: Po patjetër.
3: Jo, është puna më jo për Shqipërinë, se Shqipëri, edhe Shqipëri se ka shumë kuaj, po jashtë tjetër është puna më e paguajtur.
1: Më e paguajtur. Po. Është e vështirë nga që të, si më thon, të komunikosh me kalin,
3: jo, që ti je.
1: Është teknik, është çështje teknike. E kuptova.
2: Usta.
1: Gjithmonë unë kur kam qenë si Ben Jetson vetë që shkoja në fshat, në ver. Dhe shikoja burrin e hallës tim.
2: Mos ja fut kot që ke lodhur tia të tipin atje.
1: Jo, se kam luajtur, kam qenë konkurrent, po jo. Është mosh tjetër.
0: Nuk është as i vjetër.
1: Dhe via re burri i hallës tim i bënte këtë që pa të kuajt dhe via re që i pa të kuajt dies. Faleminderit Greta. Gjithmonë faleminderit je mrekullueshme. Dhe minus një pikë dhe më bënte vështypje që ja gryenin atë dhe thonë, "Ai shkritikal." Po i shkritikal po vuan. Kali ishte duke pije cigare ndërkohë që merreshim me.
3: Faleminderit, duke thonë faleminderit.
1: Ja, dhe ta bëj faleminderit se e shpëton, sepse është një gjë që duhet pastruar aty dhe deri në momentin që i vjen. Në
3: moment dur, për arsye se më atë fillon rrëshqet kali dhe dëmtohet. Mm-hmm. Momentin që thyn këmbën një kal, do të shkojë direkt te vdekja.
1: Oh, kaq e rëndësh.
3: Në momentin që thyn një këmb, po. Okej, po.
0: Po e bën sapo.
2: Po, ishte kështu.
1: Po sa kuaj keni në
3: 8 kuaj kemi tash.
1: 8 kuaj.
3: 8 kuaj.
1: Okej. Okay. Po nëse vin për shembull 9 turist, edhe duan që pa më të bëj sa pyetje kështu tash. 9 turist dhe duan të jenë, janë të gjithë shqiptar dhe duan të jenë aty të 9 gati që të bëjnë xhiro. Si zgjidhet kjo çështje? Merri borxh apo çfarë?
3: Ti themi le të presim më mirë.
2: Le të presim. Me le. Sa pela ke?
3: Me thonë drejtë vetë një kam.
2: Një.
3: Wow. Edhe atë e kam marrë vetëm që të kem një
1: pasardhës.
0: Një pasardhës.
3: Që duhet për shkak kur bën gujda turistike, kur është një maz i vogël mrapa, është ndjesi tjetër.
1: Është shumë e bukur.
3: Një
1: mëz i vogël më ka çar vetullën kur kam qenë i vogël, duke e ndjekur nga mbrapa.
0: S'ka qenë i trajnuar.
1: Duke e ndjekur nga mbrapa vetë kur më kërc. Sa bukur kërcente, mor zot, vetulla ime e di. Ishte shumë herët shumë. Si mund të ti futet qefi shqiptarve që të merren me këto gjërat aktivitetet e me
3: besoj pasionin për kuajt e ke, si më ne themi, e ke që kalamo. E kanë shumë persona, e kanë pasionin që fëmijë, që fillon që i vogël. Kam vllajin tim për shkak nuk i helli sy kuajve.
1: Okej. Okay.
3: Është diçka ndryshe.
1: E kuptova.
0: Një gjë shumë e çmendur që ma ka treguar Briani para sa kohësh, në fakt, ishte, nuk e di si fakt interesant, po një kal nuk ka një kal fuqi. Domethënë sa kuaj fuqi ka një kal?
2: Ah, dhe kjo është e bukur, domethënë sa kuaj fuqi ka një kal, të gjithë thonë ka një, e kupton? Po zëmë shpejt për shkakun. Ose e zëm për shumë, nuk është 9 për shumë si shqitani, po mund tjetë 30 si
0: po
2: varë,
0: pa ndikoj shumë faktor. Po diku është deri në 10-15 kuaj fuqi ka një kal.
2: Një kal ka nga 10 deri në 15 kuaj fuqi, në varësi të masës ti muskulare, trupore dhe moshës.
3: E moshës dhe varët racës.
2: Po, pa tjetër.
3: Raca ka shumë do më thene.
2: Po.
0: Që ratë jenë të ku?
3: Jam gjdo kuaj që kemi, do më thene janë mix. Janë nonios, me arab, janë çdo gjë e miksume. Okay. Ka arsye që tjetë sa më i qetë. Për shembull, shitani ka fytyrën e një arabi, po trupin e një noniusi.
0: Si shuaj kjo rasa tjetër?
3: Nonius.
0: Nonius.
1: Po, Shqipëria, kemi racë të bukur, të më thënë, kuaj shqiptar?
3: Me thonë drejtën jo.
1: Jo, okej. Okay. E kam
3: një stall, po janë vetëm për punë.
1: Janë vetëm për punë,
3: vetëm për punë.
1: Po më kanë një Skënderbeu ka qenë i bukur, më ka qenë ai kali i bardh,
0: shumë i bukur.
3: Ka qenë shumë i bukur, po. Nuk e kemi më. Kali Skënderbeu.
0: E po punë kemi ne.
2: Po.
1: Ja va çaj pori.
2: Këtë kom si logjik.
1: Po Lukas. Po brada.
2: Po ky kali Skënderbeu, domethënë që të vetëm një gjë do të them, domethënë erdhi nga Turqia me kalaj. Nuk është se
1: ai kishte marrë huazuar.
0: Ai ishte një pen
3: nuk është se morën flak.
0: Visi shumë shumë faleminderit që ishe me ne.
3: Faleminderit.
0: Të urojmë shumë shumë suksese në gjitha nismat e tua. Ndërkohë ne do vim nga java tjetër ikim.
1: Po po po, patjetër.
0: Unë patjetër që do ta provoj.
2: Jo, do shkojmë patjetër.
1: Do bëjmë gar.
0: Do ikim.
2: Kemi shkuar, do shkojmë. Gaja
0: thot, po pritë. Edhe do të
1: shkojmë. Gaja, gaja,
0: si bëhet. Nga lidhet kali.
2: Kështu që
1: kënaqësi, kënaqësi edhe mbarë mirë këto qoftë një sezon sa më i mbar turistik, jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë.
3: Ju pres juve.
1: Patjetër, me kënaqësi. Ne do kthehemi pas pak, do jemi deri në orën 12 me Gretën, me Brianin dhe me Muandin.
0: Taksirat e juaj si për herë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank. Sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

0: Ozzy Osbourne.
1: Oh yeah.
0: Black Sabbath.
2: Matja ime e ndonjë të këngë.
1: Vetëm se sti shaqet.
2: You do enjoy life. Ah, okay, ishte freza më bukur.
0: Shiko, nuk është e thën ti dish fjalët se tek e fundit Ozzy edhe anglisht kur fliste i vinin titra poshtë, kështu që.
1: Ah, do të thonë edhe un po ta këndoj në anglisht jam si Ozzy.
2: Jo,
0: ku e kam dëgjuar un këtë zë, ha?
1: Këtë.
2: Tek ai filmi me vampirë.
1: Ozzy, jam Ozzy.
2: Është një moment
1: tani.
2: Tani është momenti për të gjithë.
0: Askujt nuk intereson.
1: Askujt, po, që do t'ja di askush, po vetëm ne të tre.
2: Ja, ja, gjithë intereset dhinë të vetë. Në këtë moment të rëmbejnë telefonat, sepse është kuici muzikor. Qëfar do të ndodhë?
1: Qëfar do të ndodhë?
2: Në duhet një muzikë zemër kalbëse në sfa. Oh,
1: sot!
2: Andi do të interpretoj mjeshtërisht një sopës të shkëputur nga teksti një kënga. Ua, seriozisht gjete këta Brian të lutem. Nga një këngë shumë e famshme, të cilën ka përkthyer dhe ka përshtatur atë në variantin tri klubes. Gjithë duhet të bëni ju është të gjeni titullin e këngës, emrin e artistit ose të bandës përkase dhe ta dërgoni me mesazh në 069 20 70 222. Do fitoj me i shkati mi shpejti dhe mund të fitoni një dhurat nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex. Jepi ando.
1: A ngjaj pak si mjeshtër apo?
2: Okay,
1: po, po. Ti e një ditën që shkatron natën. Nata e ndan ditën. U përpoqa të ik. U përpoqa të fshihem. Kalova përmes në anën tjetër. Kalova përmes në anën tjetër. Kalova përmes në anën tjetër. Ne i ndoqëm kënaqësit tona këtu. Gërmuam thesaret tona atje. Por a e mban mend ende kohën kur qanim? Në rregull. Të gjithë e duan beben time. Të gjithë e duan beben time. Ajo merr. Ajo merr. Ajo merr, ajo merr. O po. Ajo është lart. Ajo është lart. Ajo është lart. Ajo është lart.
0: Po.
2: Ajo është dru.
1: Ajo është dru.
2: E para, ishte fraza e
1: përgjithshme. Po, ajo është dru.
0: Greta?
2: Falim.
0: Greta, mos e kanalizoni, ju lutem.
2: Por favor. Jo, ishte.
0: Greta, mos e kanalizoni, ju lutem.
1: Faleminderit.
2: Karma, në këtë moment duhet të thuash të lutem.
0: Të lutem Greta, sepse karma, a kupton, është një çëbi, a kupton ose si mund ta themi, a kupton?
2: Jo, nuk të kuptoj.
0: Është lëfot zemra, lëfot zemra.
2: Po,
0: po, po, po.
2: Kemi nevojë se e kemi traditë të programit, Brian, që turmat e inatosura kërkojnë një përsëritje të tekstit. Andi jepi gaz.
1: Okej. Ti e një ditën që shkatëron natën. Nata e ndan ditën. U përpoqa të ik, u përpoqa të fshihem. Kalova përmes në anën tjetër. Kalova përmes në anën tjetër.
2: Tjetër.
1: Kalova përmes në anën tjetër.
2: Më lërë ta gjej.
1: Ne i ndoqëm kënaqësit tona këtu. Gërmuam thesaret tona atje. Por a e mban mend ende kohën?

0: Kapuçanin. Në regull, të gjithë e duan beben time. Të gjithë e duan beben time. Ajo mer, ajo mer, ajo mer, ajo mer. O po.
1: Nuk kam më.
0: Ajo është lart. Ajo është lart.
1: Ashtu është.
0: Ajo është lart.
2: Ajo është mu këtu.
0: Ajo është mu këtu lart. 069 20 70 222 na shkruani pra për
2: një dhuratë nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex.

0: Kalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model High Hopes Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: dashur pa pa pa pa ja se kam dot atë.
1: Jo se po mendoja për atë të thirrur. Si ishte edhe një herë?
2: Për
1: mjaft se do vjersh, mjaft se do vjersh.
0: Shiu vu.
2: Shiu që nëse jetoni në fshat, nëse ju duhet shi për të gjitha gjërat të mbjellat që keni, mund të më ftoni mua vetëm për 50.000 lekë, unë i fryk kësaj gjës dhe bie shi. Po, vetëm për
1: 50.000 lekë të ri.
2: O, më fal, po, është të reja 50.000 lekë.
1: Okay,
2: i pranoj të gjitha. Vetëm për 50.000 lekë shiu vu. Urdhro? Edhe një
1: kërcimin e shiut, mund ta atë
2: di. Po, po, kërcim, kërcim me shiun me ujkun, kërcim me shiu.
1: Kemi një fitues. Miq.
2: Kemi një fitues dhe fituesi është Klevisi dhe me numrin
1: 877
2: në fund dhe kënga është Break On Through nga The Doors. Ishi dhënë edhe sa përgjigje kështu.
1: Uri me Klevisi dashur ke fituar një dhurat nga Rivaldi dhe 2 bileta nga Cineplex, të cilat mund të tërheqësh çdo ditë dhe jente në redaksin e radios Club FM.
2: Ku nuk ndodh asgjë nga ora 15 deri në orën 18. Në atë orë këtu te radio është qetësi totale. Po, faleminderit Brian, faleminderit Brian. Kështu që mund të vish ti mbledhësh të që merr një çantë të madhe për të gjitha dhuratat pa që do marrë,
3: po,
2: sa janë të rënda.
3: Merri dhe mos shko vetëm.
2: Po,
3: mos shko vetëm.
2: E dëgjojmë.
3: Nuk shikohet filmi vetëm, vëlla.
2: E shijojmë. E shijojmë
1: këngën e Quizit.
2: Yes.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin dërshëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Limp
1: Bizkit. Limp Bizkit.
0: Nga biskodat.
1: Na ngriti najer. Më duket se
2: horëzëm në fund.
0: Çfarë?
2: Bash ne jemi këta këngë.
1: Alo?
0: Alo? Alo, përshëndetje.
1: Alo.
2: Ore.
1: Se kemi telefonata? Alo.
0: Pas kemi një.
1: Më fal, kush jeni juve?
2: Unë quhem Musi.
1: Musi.
0: Musi. Përshëndetje
1: Musi. Më fal, Musi.
2: Ju shikeni këta këngë. Ju vjen marrë pas sotin, pas të madhin zot.
1: Musi, një pyetje.
2: Unë për momentin jam më kem teme.
1: Po.
2: Gjoni shakangës në gjojon.
0: Baby, if you give it to me, shumë dhe bukur është dhe, jo.
1: Shumë interesant, dhe mesaj të fort.
2: A dini pëse ju ka marrë?
0: Jo, jo.
2: Deshta me ju motivu pak.
1: E, më fal, qofse merë për atë kuicin e muzikës e kemi krye, e gjetën atë,
0: mëse.
2: Nuk më intereson fare.
1: Se së njën muzikë fare?
0: Jo, jo, po gjënë, si që...
2: Nuk më mas kohën teme,
1: ka. A, gjënë këtë muzikën këtë këngën me mesaj të fort, po.
2: Fajnë.
1: Fajnë,
0: për së farë du të nga motivosh, mëse, në thuaj, në të hapër jemi.
2: Ishtë kam ju motivu si me lam punën, se punoni.
0: Çfarë?
2: Se punoni.
1: Çishte kjo tani?
0: Se punojmë.
1: Se punojmë.
2: Po ç't ham?
1: Po ç't pi, po ç't bëj pushime.
0: Do bëjmë pushime patjetër, po.
2: Për me hangër nuk ka Stefan me shkuën punë.
1: O, mos i mos na çuti tash, fakt se si ham ti, lutem.
2: Unë me pirun, me luk.
1: Okej, okej, unë me duar, se bëshion shumë kur hanë duar.
2: Unë mund bani si unë, si shpo baj tash, jam të shku ti një resort, edhe bëshion jetën teme.
0: Shumë mirë, ti kalon shbukur.
1: Unë falë, qëfar punë e bëndi, mosi?
2: Unë punoj, nuk punoj. Më ka thanë kur kush puna marë.
1: Ja, herë parë njëtën time që takoj të më qëmë qasim. Të më dhëmë një person që jeton pa punuar fare.
0: Ta që, mosi, të lutem të të bëj një pyetje.
2: Po, zemër, ty të kam shumë gjanë, shumë shef, jo shumë e mirë.
0: Falemderit,
1: dhe ti jam e sigur që jesh
0: shumë e mirë. Po, si e kemë rëngjatë, mosi?
2: Gjatë e kam gërmus.
0: Gërmusje.
2: Pa, është në jargon.
1: Më fa, jeni zonjë apo zonjush?
2: Unë jam diku ke një vash e re.
1: Vash, sa për tjetë. Po ga, me origin nga jeni këshu, nga jeni?
2: Pi Vloret.
1: Më shkoj më ndja direkt. O, veta, po mos e njeti, mosin.
0: Si kemi emrin?
1: Gërmuese, pra.
2: Bjemi. Thesari.
1: Gërmuese Thesari.
0: Gërmuese Thesari.
1: Një sekundë, shi.
0: Tashi, nuk më duket si nga Vlora, po pra, që nga Adja.
1: Okay.
0: I Vloret.
2: Emër ma ka vu goca gjajt mams, kur shkojnë Greqi për e të parë.
1: Okay, i ka shku menja shumë mirë, edhe ka kombinuar.
2: Kishte një gjunë një shprehje që atje, Gold Digger.
0: Po, ja, kjo është këngë shumë e bukur, për
1: shembull. Ah, po, e kuptova, mosi.
0: DC, thell, edhe të kemi zilim.
1: Po, pra, se po shkojmë në pushime, mos ka punuar asnjëherë.
2: Jam e bukur jam botë, jam aq e bukur sa ka i herë shoh veten tem edhe them sa e bukur si jam.
1: Ah, po, në qoftë se ti.
0: Po, na motivo pra, çik për vetëdijes.
2: Motivimi është nuk duhet më shkon punë.
1: A, që na fike fare të shqipë, nuk është motivim këtë afi.
0: është një farë
2: mund shkosh më punë që tonë, weekend, më shku më punë që tonë.
1: Me makinë erdo, më për shumë. Kurse Greta erdi me taksi,
2: për
1: zotin po më vjenë, të shi që po më thua.
2: Më të ba një gjasë ishë po e bajonë.
1: Po, të përshkojët e një resort, më the?
2: Po,
1: ah.
2: Dhe jam shumë dhe shgënjime për momentin.
1: Pse?
2: Si nuk po i lejojnë me u bakë këtë resortet.
0: Po,
2: ku shkoj unë?
1: Po, pse duhet, më falj, pse je shgënjime, pse duhet bëhen resortet?
2: Resortet bahen si unë shkojnë ta. Bahen për mu.
1: Ja, njerë, si e fort.
0: Pa,
2: a nuk e meritoj unë dhe...
0: E meriton.
1: E meriton.
2: Greta,
0: du shumë shpirë. Mosi,
1: faleminderit që bërë këtë ndarje që ke shpirë dhe të më Greta.
0: A të flasim pra?
1: Ishte kënaqësi.
2: Unë të më nohna me gjithë forcën tem të mreshme, mi ju marë në telefon gjdo qëtun. Mi ju ba me lam punën. Nuk ka shë mirë me punu.
0: Qiko, mirë është të marë shikë më herë.
2: Mirë me punu zemër, Greta, ju bote. Më të bashë këta len shpirët.
1: Më të
2: bashë punë zemër. Si mund të bë Andi, dhe ti shpirt. Ti shpirt duhet t'i ofrosh jetën e përshtatshme Gretz.
0: Jo, nuk është
2: se duhet me i ofru tana kushtet një femnet.
1: Do më thonë tani,
0: po një sekondë shi. Po ne jemi kolegë, nuk ka
1: shi.
0: Po
1: unë do të punoj
2: si zemar.
1: Unë do të punoj shumë, unë do të punoj 3 fish, 4 fish.
0: Andi jam dakord me këtë.
1: Që të punoj 4 fish, që të...
2: Okej. Zemër, niga. Po. Ajo s'duhet më fol fare në emision, duhet më e ba ti tani.
1: Ajo duhet ngjoj në shtëpi, jam dakord.
2: Ti mos qesitet një vajzë.
1: Ke të drejtë. Ke të drejtë.
2: Në emision.
1: Ke të drejtë, ke të drejtë.
0: Jam se kjo ishte nevojë që na duhet.
1: Na ke dhënë energji.
2: Andi, nuk ka nevojë me ma thanë ti shpirt, kam drejtë se ti vetë kam drejtë.
1: Dakor, okay, dakord.
2: Dakord?
1: Dakord.
0: Amanda.
2: Po shoh veten pasqyrë tash.
1: Unë mezi pres
2: po fal me ju.
1: Unë mezi po pres që të dëgjojmë sërish javë tjetër se ne erdhëm edhe në fund të emisionit muzik.
0: Po, pra,
1: ishte shumë gëzim që u jua. Patjetër, edhe
2: unë do të bëj pushim tani. Falënderoj vetin për këtë gjatë si pajën jetën time, duke pas çka bani ju.
1: E kuptoj. Është shumë gënësi, shumë gënësi dhe të falenderoj
0: Musin
1: edhe. Edhe do dëgjojmë. Ishi me Musin pra me gërmuese
0: Thesaren.
1: Thesaren. Oh, bravo, nuk e.
0: Brian?
1: Si të duk? O Brian e gjove ti?
3: Si më duk, për mua, e di që ajo është femra me burë në botë, a kupton?
0: Për moment,
3: po, është fantastike, shumë e bukur, shumë mylla, kupton?
0: E njëfka,
3: Brian. Por që, po, nuk me eci, pjak, nuk me eci.
1: Nuk e eci, ja?
3: Nuk e eci, ja.
1: Oke.
3: Do me shë problem.
0: Nuk do të përfshjet.
1: Dhjerë, ne erdhëm, e mbyllëm me Musin.
0: Si ku ta kishim gjuh Gold Digger.
1: Do shojmë.
3: Jo mërë, se.
1: Jo, do shojmë nëse, a do ta marim këshilën e Musit javës tjetër, ne, do më thënë.
0: Që ne do vim, pa tjetër, po mund të ketë këshilla tjera. Unë jam shumë kurioza. Këshilla
1: tjera. Nëse deri javës tjetër ne ju urojmë që të kaloni një fundjavë sa më të bukur,
0: sa më të freskët,
1: edhe dëgjohemi të shtunën tjetër.
0: Paçim.

0: Ora 12.
1: Furnizesh vendimet me respejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Think About The Way e vitit 94 ishte pjesë e albumit Ice and Green. Vokalet femërore u kënduan nga Alexia, por ajo fillimisht nuk u kreditua dhe as nuk u shfaq në videoklip. Kënga u bë edhe më famshme pasi u përdor në filmin Trainspotting. Videoklipi zyrtar ka kaluar mbi 100 milion shikime në YouTube, arriti top 5 në Belgjikë dhe Itali, top 15 në shumë vende europiane. Me tet hiti më i njohur i ICMC, shumë njerëz e njohin me një hyrjen Boom Diggy Boom, edhe pa e ditur titullin e këngës.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nighties ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im. Me jehon.

Kënga doli si pjesë e albumit Forever. William Nurein, zëri W, u bë shumë i njohur fillimisht me coverin e Please Don't Go. Kënga ka një stil më melodik dhe sentimental se shumica e hiteve Eurodance asaj periudhe. Nuk ishte hiti më i madh i W, por u bë shumë popullor në klubet europiane dhe radio dance të viteve 90. Shumë fansa kujtojnë Oh Nana Yeah para se të kujtojnë titullin e këngës.

0: Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 12:31 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?

0: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
6: Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Uj, qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugë është boj, si qa zonja?
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugë se super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menchur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëm gjumi 1200 lekë. Jysk. Jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Mr. Vain e vitit 93 ishte kënga kryesore e albumit Serenity. Vokalet kryesore kunduan nga Tanya Evans, ndërsa pjesët rap nga Jay Supreme. Pas suksesit të këngës Thorsten Fenslau, pati një rol të madh në shpërthimin e Eurodance në Europë. Fatkeqësisht ai humbi jetën në një aksident automobilistik po atë vit. Në komunitetet nostalgjike të viteve 90, Mr. Vain vazhdon të përmendet si një nga himnet më ikonike të epokës. Arriti vendin e parë në të paktën 19 vende në Billboardin e 100 hiteve në Amerikë, fitoi çmimin Echo Awards për Best International Dance Single dhe fraza I know what I want and I want it now u bë një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri i ri në Boyaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: 5 budi 1.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmim, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Në vitet 1993-95, DJ Bobo ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance-it Europian, me një formulë shumë karakteristike. Rap nga DJ Bobo, vokal femëror, ritme dance të shpejta. Ai konsiderohej ndër artistët më suksesshëm të këtij zhanri. Let the Dream Come True arriti numër 1 në Zvicër dhe Finland, Gold në Gjermani. Zëri femëror i këngës nuk ishte i DJ Bobo, por i këngëtares amerikane Lori Glory.

Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Sot në internet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në fillim të viteve 90, Dr. Alban ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance. Interesante është se ai ishte dentist me diplomë dhe punonte si DJ para se të bëj yll muzikor. Arriti numër 1 në Gjermani, Suedi, Itali, Holland, Belgjik dhe disa vende të tjera europiane. Numër 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kënga It's My Life u bë hit i më i njohur i karrierës së tij. U regjistrua në vetëm 5 orë, por u kthye në një nga himnet më të mëdha të Eurodance të viteve 90.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Scooter po ktheheni një nga grupet më të mëdha të rave Eurodance. Stili tyre me britme energjike, ritme shumë të shpejta dhe sloganet e HP Baxter u bë markë dalluse. Kënga Move Your Ass hyri në top 10 në Gjerman, Austri, Zvicër dhe disa vendet të tjera europiane. Ishte një nga këngët që e bëri Scooter të shpërthente ndërkombëtarisht. Fraza e famshme, "It's nice to be important, but it's more important to be nice," u bë aq e njohur sa shumë fans se përdorin si slogan të kulturës rave.
2: Back in the house. Yeah. Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business. I've got one message for the next decade.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën apo të flen natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Eurodance ishte në kulmin e tij dhe La Bouche u bë një nga grupet që e çoi këtë zhanër edhe në tregun amerikan, jo vetëm atë europian. Shumë grupe Eurodance kishin sukses në Europë, por pak prej tyre hyn në Amerikë. Vokalet kryesore i këndonte Melanie Thornton, ndërsa pjesët rap Lane McRae. Producenti Frank Farian ishte i njohur për krijimin e projekteve shumë të suksesshme dance pop. Ai kishte punuar më parë edhe me Bonnie M, prandaj kënga kishte një formulë shumë të fortë si refreni i lehtë për të mbajtur mend, ritmi i klubit dhe pjesët e rap. Melanie Thornton fatkeqësisht humbi jetën në një aksident avioni në vitin 2001, pak pasi kënga e saj solo Wonderful Dream ishte bërë shumë e njohur në Europë. Be My Lover shiti miliona kopje dhe sot konsiderohet një nga 10 himnet më të njohura Eurodance të viteve 90. Shumë DJ e përdorin ende në mbrëmjet nostalgjike të viteve 90.

0: tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14:01.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Klab FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot. Unë po vinë shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
11: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Modo ishte një projekt italian Eurodance i krijuar nga Fabio Fritelli. Në vitin 1994, kënga Ein, zwei, Polizei shpërtheu nëpër klube dhe radio europiane, edhe pse teksti ishte kryesisht në gjermanisht, diçka jo shumë e zakonshme për një projekt italian. Kënga arriti numër 1 në Gjermani dhe Austri dhe hyri në top 10-in e shumë vendeve europiane. Refreni Ein, zwei, Polizei bazohet në një këngë tradicionale fëmijësh gjermane, të kthyer në ritëm. Kjo e bëri shumë të lehtë për njerëzit ta mbanin mend pas vetëm një dëgjimi.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Ora 14:31 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Fillimisht projekti Snap ishte menduar si një studio projekt anonim dhe jo një grup i vërtet. As vokalistët nuk ishin gjithmonë të njëjtët, ndryshonin sipas këngëve, por suksesi ishte aq i madh sa u kthye në band të vërtet. Refreni I've Got the Power është bërë fraza më ikonike e motivimit në muzikën dance të viteve 90. Përdoret dhe sot në reklama, sporte dhe shumë e famshme në TikTok. Kënga nuk është thjesht Eurodance, është një puzzle muzikor. I've Got the Power këndohet nga Penny Ford. Rapi është nga Turbo B. Por pjesa më e famshme vjen nga një vokal i marrë nga një tjetër këngë rap amerikane, e kthyer në himnin e klubeve, numër 1 në shumë vende europiane, një nga këngët që e solli Eurodance-in në nivel global.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kape vera.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Erdhi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në mesin e viteve 90, Dreams Will Come Alive ishte një nga himnet më të forta të Eurodance. Grupi nga Holanda, True Brothers on the Fourth Floor, u bë i njohur shpejt në gjithë Evropën me stilin e vokalit femëror, rapit maskullor, beatit të shpejt rave dance dhe mesazheve motivuese të këngës që e quan numër 1 në Holland për disa javë, e hit në shumë vende europiane, po ashtu edhe në Amerikë, një nga këngët më të njohura të gjithë katalogut të tyre. Kënga nuk ishte vetëm këngë festash, teksti i saj ishte ndërtuar si një mesazh pozitiv, prandaj u përdor shumë në MTV, radio dhe evente sportive. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që sapo fillon Dreams Will Come Alive e lidh menjëherë me epokën e viteve 90.

0: 100.
1: Ora, 15:10.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos harro.
9: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Corona nuk ishte një grup i zakonshëm që këndonte live me bende klasike Eurodance. Ishte më shumë se një projekt studio italian, ku këngën e këndonte në studio një vokaliste tjetër, Jenny B, Giovanna Bersola, ndërsa në skenë dhe video shfaqej Olga Suza. Kënga Rhythm of the Night u ndërtua mbi një vibe shumë të thjeshtë, një refren super i përsëritshëm, një beat veror dhe një atmosferë klubi. Kjo e bëri të funksionojë në çdo vend pa pasur nevojë për tekstin kompleks, sepse është një nga ato këngë që kur fillon This is the Rhythm of the Night e identifikon me njëherë pas 30 plus vitesh, një him global i Eurodance dhe i netëve të klubeve të viteve 90.

0: edicion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menqur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me një herë dhuratat. Automita.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
5: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
4: Jo,
5: i thash.
4: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Dyshja Double Vision, Carol McCloskey dhe DJ Pedro Cervero është një projekt i Peak Studio Eurodance i viteve 90, i krijuar për klubet europiane. Kënga u bë e famshme për refrenin shumë të thjeshtë dhe të ngjitshëm I'm Knock Knock Knocking. Shumë njerëz në vitet 90 mendonin se ishte grup britanik ose gjerman, por në fakt ishte prodhim spanjoll me shpërndarje në të gjithë Europën, një hit i eksportuar tipik i epokës Eurodance. Mbahet mend edhe sot sepse ka të stilin klasik 90s. Edhe pse një refren i thjesht, një beat i fort, pa asnjë kompleksitet. Knocking u bë hit në të gjithë Europën, tipike për Eurodance-in asaj kohe.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:31 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e u

0: Qimeve zbrim do të asin kilogram qërshi.
1: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
0: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah.
2: Çfarë?
1: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: dhe në vendin e parë, Bibi Rexha, One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Role Model, High Hopes. Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: E, njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow, u dëgjua Koris Kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Ndoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi, kamera, procesori.
9: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
11: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më përqejo. Kape pushimet, kape rërën, kape detin,

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Kënga Ride on Time është ndërtuar mbi një model të palejuar nga vokalet e këngës Love Sensation të vitit 1980 të Loleta Holloway. Fillimisht u përdor zëri original paleje e më pas pati një padi ligjore dhe ndryshime në version. Në videoklipe një modele, Catherine Quinnell, mimonte zërin edhe pse nuk ishte vokaliste reale. Ishte një këngë ku zëri ishte hit i vjetër disco dhe me imazhin e një modeleje arriti numër 1 në Angli për 6 javë. Kënga me shitur në Britani për vitin 1989. Producentët thanë që ideja ishte të bënin një këngë me fuqinë e një këngë rock, por me beat house, dhe doli një nga hitet që ndryshuan skenën e klubit evropian. Mbase suksesi erdhi sepse krijoi një debat për kush po këndon realisht. Ndonjëherë diskutimi sjell vetëm hite.

0: Dance Nights ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Java Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
6: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, mos haro.
10: Po, palma, palma.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
2: Stop! Mos vli asgjë pa t'i gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri në 29 qershor. Biciklet për vajza, 3690 lek. Biciklet për fmi, 4490 lek. Makin për fmi, 2490 lek. Motor policie për fmi, 3990 lek. Biciklet Happy Baby, 1490 lek. Motor për fmi, 3990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Pump Up the Jam është pa diskutim një nga këngët më të famshme ku imazhi nuk ishte këngëtarja reale. Zërin e vërtet e këndon Jackie Kay, por në video dhe kopertin shfaqet modelja Feli Kilingi si front face. Kjo u bë strategji marketingu, por krijoi shumë konfuzion dhe debate në muzikë. Njerëzit në 1989 shpesh mendonin kush po këndon vërtet. U bë hit europian dhe amerikan në shumë vende si Belgjik, Spanjë apo Finland. U konsideruan një nga këngët që solli house eurodance në mainstreamin global. Kënga Pump Up the Jam fillimisht u krijua si një instrumentale club track, por u kthye në një hit global vetëm pasi u shtua vokali dhe hip hop. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që krijoi soundin e eurodance dhe tregoi se në muzikën e viteve 90 shpesh marketingu ishte po aq i rëndësishëm sa zëri.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Ora 16 e 30 minuta. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60

0: hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60.
1: Duftesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo,
5: s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo,
4: s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Pump Up the Jam është pa diskutim një nga këngët më të famshme ku imazhi nuk ishte këngëtarja reale. Zërin e vërtet e këndon Jackie Kay, por në video dhe kopertin shfaqet modelja Feli Kilingi si front face. Kjo u bë strategji marketingu, por krijoi shumë konfuzion dhe debate në muzikë. Njerëzit në 1989 shpesh mendonin kush po këndon vërtet. U bë hit europian dhe amerikan në shumë vende si Belgjik, Spanjë apo Finland. U konsideruan një nga këngët që solli house eurodance në mainstreamin global. Kënga Pump Up the Jam fillimisht u krijua si një instrumentale club track, por u kthye në një hit global vetëm pasi u shtua vokali dhe hip hop. Mbahet mend sepse është një nga ato këngë që krijoi soundin e eurodance dhe tregoi se në muzikën e viteve 90 shpesh marketingu ishte po aq i rëndësishëm sa zëri.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E kam vendosur, vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora 17 e 2 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
5: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
8: Përpara përdorimit, lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
10: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
11: Asa më pëlqen kur bie borë. Rije, shikoj, me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
12: If your hood's got a light, the dust across your track.
11: Klab FM, kap e verës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. No Limit i vitit 1993 ishte singli kryesor i albumit No Limits. Fraza No No No No u bë aq ikonike sa u kthye në një nga refrenet më të njohura të Eurodance-it të viteve 90. Kënga është përdorur dhe rimarë në shumë sporte, DJ sete dhe remixe për dekada. Është ripërdorur në 10 këngë të tjera. Fansat e muzikës së viteve 90 vazhdojnë ta konsiderojnë si himnin e klubeve dhe nostalgjisë. Arriti vendin e parë në rreth 35 shtete. Doli numër 1 në shumë tregje europiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Holandën. U bë një nga hitet më të mëdha Eurodance të gjitha kohërave.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
4: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Multicooker 6 litër 4590 lek. Toaster 699 lek. Grirëse 799 lek. Televizor 40 polësh 11900 lek. Peshqir 1100 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Yeah. Kapa.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tush i katro.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një këto.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter, dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Hey Yo Captain Jack i vitit 1995 ishte kënga debutuese e grupit gjerman Captain Jack dhe pjesë e albumit The Mission. Kënga u bazua në një ritëm ushtim të vjetër ushtarak amerikan, Hey Hey Captain Jack. Stili ushtarak me komandat Left Right Left u kthye në markën e grupit për vite me radhë. Këngët e Captain Jack u përdorën shumë në lojrat e kërcimit si Dance Dance Revolution dhe krijuan një kult të madh fansash. Arriti vendin 1 në Hollandë dhe Hungari, mori certifikim platinum në Gjermani dhe gold në Hollandë dhe Norvegji. U nominua për çmimin Echo Awards si një nga këngët dance më të suksesshme gjermane. Hey, okay.

0: me titër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini Chelsin se si të kaloni një javë punë të qetë? Një

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lërë di këtë tjetër të të tregoj si ishte.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri në 29 qershor. Bicikletë për vajza 3690 lekë, bicikletë për fëmijë 4490 lekë, makinë për fëmijë 2490 lekë, motor policie për fëmijë 3990 lekë, bicikletë Happy Baby 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
13: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. What is Love e vitit 1993 u publikua si kënga e parë e albumit debutues të Hathaway. Fillimisht kënga ishte menduar si një baladë më ngadalt, por më pas u transformua në versionin dance që u bë hit botror. U bë edhe më legjendare fal skeçeve të Saturday Night Live dhe filmit A Night at the Roxbury me lëvizjen ikonike të kokës. Shumë njerëz e njohin me njëherë tekstin Baby don't hurt me no more dhe paditur titullin. Arriti vendin e parë në mbi 10 vende të botës, shiti rreth 2.6 milion kopje dhe arriti në 1994 të ishte hit global, numër 11 në tabelën amerikane të Billboardit dhe 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Kur njerëzit dëgjojnë vetëm What is Love, shumë prej tyre automatikisht fillojnë lëvizjen e kokës nga filmi A Night at the Roxbury. What is love?

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 18.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
4: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
5: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
9: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
10: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback.
10: nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthit u fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: right.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë. Lëkura nxihet. Uji ngrohet. Pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin. Kape radio.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hajde Shqipëri, le të play online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, si qa zonja
7: e? Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë e ka jo zonja ndonë. Lugë se super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zëmranoj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance 90s. You Got to Let the Music u publikua si pjesë e albumit You Got to Know. Kënga përdor elemente nga Sounds Like a Melody e grupit Alphaville. Ishte një nga këngët që ndihmoi Eurodance-in italian të shpërthente në tregun britanik. Videoklipi u xhirua në Londër dhe u transmetua shumë në MTV Europe. Arriti numrin 2 në Mbretërinë e Bashkuar, doli numër 1 në Austri, Finland dhe Zvicër. U bë një nga singlat më të shitur të vitit 93 në Angli. Shumë njerëz e ngatrojnë grupin me një grup normal muzikor, por Capella fillimisht ishte më shumë se një projekt studioje sesa një band tradicional.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Ora 18:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
10: Number 5.
12: It's in the stars, it's at the stars.
11: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
12: It's in the stars, it's in you and me.
10: Number 4.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Role Model, High Hopes, Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam rritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye.
4: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
10: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
11: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
12: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Është viti 1990. Zëri legjendar i refrenit Everybody Dance Now ishte i këngëtares Martha Wash, por fillimisht ajo nuk u kreditua në mënyrën e duhur. Kjo çoi në një çështje të famshme ligjore në industrinë muzikore. Gruaja që shfaqet në videoklip nuk ishte zëri kryesor i refrenit, një fakt që habiti shumë fansa vite më vonë. Arriti numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira në Amerikë dhe numër 1 në disa lista dance dhe R&B. U kthye në një nga këngët më ikonike të dance popit të viteve 90. Vetëm mjaftojnë dy fjalët Everybody Dance Now dhe shumica e njerëzve e njohin me njëherë këtë këngë. Është një nga hyrjet më të njohura në historinë e muzikës dance.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: 19:02 minuta.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay?
8: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
12: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
13: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
14: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the ever.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijuan nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italo Dance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lovers ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në sete Nostalgia dhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Chicken banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote. Birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Think About The Way e vitit 94 ishte pjesë e albumit Eyes and Green. Vokalet femërore u kënduan nga Alexia, por ajo fillimisht nuk u kreditua dhe as nuk u shfaq në videoklip. Kënga u bë edhe më e famshme pasi u përdor në filmin Trainspotting. Videoklipi zyrtar ka kaluar mbi 100 milion shikime në YouTube. Arriti top 5 në Belgjikë dhe Itali, top 15 në shumë vende europiane. Me tet hiti më i njohur i ICMC, shumë njerëz e njohin me një hyrjen Boom Diggy Boom, edhe pa e ditur titullin e këngës.

0: Tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 19 e 32 minuta.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte te okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bënd të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. See Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance 90s

0: në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
5: Oh, Suzi Q.
4: Club FM, Kabe Radio.
5: Suzi Q, baby, I love you.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijua nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italo Dance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lovers ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në sete nostalgjike dhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

0: Euro Dance Nights ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur nxehesh, vendimet meren shpejt, mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merë ofertën sa është e nxet. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 sti.
5: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
10: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Kape Radio. Bego, bego, bego,
1: una caricia nada más. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. Në vitet 1993-95, DJ Bobo ishte një nga figurat më të mëdha të Eurodance-it Europian, me një formulë shumë karakteristike. Rap nga DJ Bobo, vokal femëror, ritme dance të shpejta. Ai konsiderohej ndër artistët më suksesshëm të këtij zhanri. Let the Dream Come True arriti numrin 1 në Zvicër dhe Finland, Gold në Gjermani. Zëri femëror i këngës nuk ishte i DJ Bobo, por i këngëtares amerikane Lori Glory.

0: Ora 22 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
4: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance 90s. Modo ishte një projekt italian Eurodance i krijuar nga Fabio Fritelli. Në vitin 1994, kënga Einzwei Polizei shpërtheu nëpër klube dhe radio europiane, edhe pse teksti ishte kryesisht në gjermanisht, diçka jo shumë e zakonshme për një projekt italian. Kënga arriti numër 1 në Gjermani dhe Austri dhe hyri në top 10-in e shumë vendeve europiane. Refreni Einzwei Polizei bazohet në një këngë tradicionale fëmijësh gjermane, të kthyer në ritëm. Kjo e bëri shumë të lehtë për njerëzit ta mbanin mend pas vetëm një dëgjimi.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gek, 7, 8.

0: Një tjetër emocion me Eurodance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakëve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
4: Atere, ti besh, u them, parketi.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shikatro.
5: Jo, oval.
4: I rubinit isi.
5: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
4: Okej, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
6: Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

Që faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: Ora 20:31.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menaxher, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Informat shkenca mjekësore. Praktika reale bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.

0: më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: O më çao bone. A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
2: O më, si e, çao bone.
1: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mirë bone.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5.
2: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
4: Number 4.
2: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 3.
2: Në vendin e 3,

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

Eurodance 90s. Surrender e vitit 97 ishte një nga hitet më të mëdha të projektit italian Eurodance The Sound Lovers. U krijuan nga producentët italian Enzio Campagnoli, Gianni Colombo dhe Mauro Farina, emra shumë të njohur në skenën Eurodance Italo Dance. Shumë njerëz mendonin se The Sound Lover ishte një grup i zakonshëm, por në fakt ishte krejtësisht një projekt studio. Zëri femror i këngëve të tyre u bë shumë i njohur në klubet europiane të viteve 90. Surrender vazhdon të përdoret në sete nostalgjike edhe në Radio Dance. Hyri në disa lista europiane dhe u bë një nga këngët më të njohura të grupit bashkë me Runaway dhe Walking.

0: Dance 90s ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Si kanë ardhur kohët. Mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
2: Bëja forget se t'japin një të ri.
1: Më tha

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran, biletet tani në shqitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
2: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po.
5: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lek. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu, komod.
7: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produktet të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
9: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
11: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
10: Qa lugës boj, si qa zonja.
11: Qa the, more, qa the?
10: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zëvranoj dita tje.
12: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. Modo ishte një projekt italian Eurodance i krijuar nga Fabio Fritelli. Në vitin 1994, kënga Ein, zwei, Polizei shpërtheu nëpër klube dhe radio europiane, edhe pse teksti ishte kryesisht në gjermanisht, diçka jo shumë e zakonshme për një projekt italian. Kënga arriti numër 1 në Gjermani dhe Austri dhe hyri në top 10-in e shumë vendeve europiane. Refreni Ein, zwei, Polizei bazohet në një këngë tradicionale fëmijësh gjermane, të kthyer në ritëm. Kjo e bëri shumë të lehtë për njerëzit ta mbanin mend pas vetëm një dëgjimi.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Një tjetër emocion me Eurodance Nights ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 21:02 minuta.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Klab FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
11: Club FM.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komo.

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Role Model High Hopes. Club FM Power

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.